0: Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle!
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai Yrjölä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuus alueella asuvakaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan

0: Kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla
1: sisusampo.se.
0: Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
2: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: 8 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 03334.

0: Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Sen ja 700 kruunua yhdistys, sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia.

0: kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Mä luen pari Raamatun kohtaa. Löytyy ensimmäisestä Pietarin kirjeestä ja ensimmäisestä luvusta. Siellä jakeessa 10 sanotaan näin. Pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumin julistaneet ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Raamatun teksti on varmaa ja vastaanottamisen arvoista. Profeetat ovat sen kirjoittaneet. Me tiedetään, että varmaan Mooses on suurin vanhan testamentin profeetta ja hän jo ennusti Jeesuksesta. Ja korintolaiskirjeessä puhutaan, onko se 10. luvussa hänestä. Sen aikaiset uskovat seurasivat Moosesta. Ja sitten Jesaja tietysti ennustaa myöskin, Jesaja 53, psalmi 22, siellä puhutaan kärsivästä Kristuksesta. Mutta meidän muistettava se, että on paljon kun ihmisiä on, jotka sanoo, että no mistä se nyt tietää sitten, että onko se nyt oikein. Ja mulla tulee mieleen, muistaakseni K.G. Lawson, joka on tämmöinen tunnettu Ruotsissa raamatun opettaja, niin hän oli ollut sitten ryhmän kanssa Israelissa ja oli kysynyt sitten rappeilta sitä, että no mistä se Mooses niin kuin osasi kirjoittaa. Hän eli myöhemmin. Rappi oli kysynyt, että mikä on probleema. Että heille probleemaa ei ole, että profeetta voi nähdä taaksepäin ja eteenpäin. Eikö se ole mielenkiintoista ajatella? Mä oon aina ajatellut itsekin, että no se on aina niin kuin tuonnepäin. Mutta Jumalahan puhui hänelle. Hän oli saanut koulutuksen Egyptissä ja osasi kirjoittaa ja paljon muutakin. Hän sitten on kirjoittanut ne. Pyhä henki on ilmoittanut. Elikkä tämä, mitä tulee puhun profeetallista sanaa, niin se on annettu pyhän hengen kautta ihmisille, jotka on se sitten kirjoittaneet. Lukeekapa vaikka, mitä Luukas kirjoittaa. En sitä ota, mutta apostolien teossa korkea-arvoisille Teofiilukselle. Minä olen alusta asti tutkinut nämä hommat. Mä luen vielä Pietari toisesta kirjeestä pari jaetta. Ensimmäinen luku sieltäkin ja 19 ja sinne 21. Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin. Niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee, kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei ole koskaan mitään profetiaa tuotu esiin ihmisten tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen teille. Tämä on tärkeä muistaa. Ei ole mitään satusetiä ollut. Ne on pyhän hengen kautta kirjoitettu ja annettu meille opiksi ja elämäksi. Ja kun me perustetaan meidän uskomme apostoliseen tunnustukseen, opetukseen, niin meidän käy hyvin. Tänä päivänä on paljon kaikenlaista harhaoppia, jotka saattaa mennä hyvinkin läheltä. Ja ihminen, joka ei tunne Jumalan sanaa, niin hän voi eksyä. Jeesuskin sanoi aikanaan, että älkää eksykö. Ja kun Jeesus lähetti puolustajan pyhän hengen, siellä Johannes evankeliumi 16 puhutaan siitä, niin hän sanoi opetuslapsille, että kun mä menen pois, niin kyllä niillä varmaan tuntuu aika orvolta se, että mites nyt Herra, että sä lähettää, että mä jäähän tänne kuin nallikallius, että ei pojat, ei veljet, ei opetuslapset. Minä lähetän teille puolustajan, pyhän hengen, joka johdattaa kaikkeen totuuteen. Ja se ottaa tästä Jumalan sanasta ja antaa meille, että on turvallista, niin kuin laulussa sanotaan, että on turvallista seurassa Herran ja veren kautta me voitetaan. Kaikki on tehty valmiiksi meidän edestämme. Olit sitten huonompi uskovainen tai tunnet joskus, että nythän tässä ollaan mahtavasti kalliolla, niin kuule Kaikki kuitenkin riippuu siitä, mitä tapahtui Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hebrealaiskirjekin sanoo sitä, että ei ole ilman verenvuodatusta ei ole anteeksi antoa. Mutta veri on jo vuodatettu ja siitäkin on jo monta tuhatta vuotta. Ja nämä profeetat, jotka on ennustanut esimerkiksi Jesaja, niin se, eikö sinne jo yli 700 vuotta ennen Jeesusta, että 2700 vuotta vanhoja asioita, mutta ne on aina voimassa. Miksi? Sen tähden, että Pyhä Henki tekee ne eläväksi. Sana tehdään eläväksi. Ja jos koet, että on ollut epäilyksiä, mä oon kyllä kaikista pahin varmaan epäilijä joskus hiljaisuistana. Ajattelepa, että on sanonut itselle, että ajattelepa Olavi, että jos kaikki onkin humpuukia, mitäs sitten? No mitäs sitten, jos minä en tähän asettaiskaan toivoa tähän uskoon ja se olisikin totta, niin me on hävinnyt koko ikuisuuden. Ja Paavali sanoo jossain, että jos joku, miten se menee se ajatus, että on pannut vaan toivon täksi elämän ajaksi, niin se on surkuteltava tilanne. Mutta meidän toivomme ulottuu, kuulkaa, esiripun toiselle puolelle. Uskon, että myöskin sinun toivo, joka istut täällä kirkkosalissa ja sinä, joka netillä kuuntelet tai radiossa kuuntelet, muista, että on yksi elementti, jos näin sanotaan, Jeesuksen Kristuksen veri, joka vapauttaa meidät. Mehän ollaan, niin kuin Raamattu sanoo, kaikki lähetty omille teille ja sieltä Jumala sitten on maailman kalliosta meidät pelastanut. Se on edelleenkin sama asia, sama pelastus, josta me puhutaan. Ja se on myöskin voimassa ja se pätee. Se on hieno tietää, että Jeesus Kristus asuu ihmisessä. Kun sä oot Jeesuksen ottanut vastaan, niin Pyhä Henki tulee sulle todistamaan, olet Jumalan lapsi. Me nostaan ylös ja yhdytään yhteiseen rukoukseen. Jos teillä on esirukousaiheita, niin voitte tuoda suullisesti, jos ei, niin sitten rukoillaan ja lauletaan yhteinen laulu tämän jälkeen, jonka numero on 369, ja siinä kerätään vapaaehtoinen kolehti seurakunnan työtä varten. Mutta ensin me rukoillaan. Kiitos Jeesus, että me saadaan lähestyä sinua tässä hetkessä ja saadaan tietää, että ilman sinun valtavaa työtäsi täällä maan päällä vaelsit ja teit paljon hyvää, paransit sairaita, herätit kuolleita, mutta ennen kaikkea annoit synnit anteeksi. Ja otit meidän jokaisen rikkomuksen, veit sen ristille ja vuodatit viattoman pyhän veresi, joka on takeena siitä, että olemme vapaita sinussa. Kiitos, että siunaat jokaista, joka tässä kokoustilaisuudessa on mukana. Ja puhuttelet henkesi kautta. Samalla siunaamme myöskin sen sanan, minkä olet laskenut Juhanivelin sydämelle. Kiitos, että tunnet meidän sydämemme ajatukset, vastoinkäymiset. Voi olla joku henkilö, jolla on paljon kysymyksiä, miten ne ratkaistaan. On kaikenlaisia ongelmia ihmissuhteissa, taloudellisia ongelmia. Kiitos Herra, että saadaan kaikki kantaa sinulle ja sinä otat huostaan. Ja olet luvannut ja sanot sanassa sitten, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväistä ja raskautetutin, annan teille levon. Kiitos, että jäät olemaan pyhänkesi kautta tässä tilaisuudessa. Ja aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Nyt siis lauletaan tämä yhteinen laulu 369 ja siinä vapaaehtoinen kolehti. Sen jälkeen ryhmänä lauletaan yksi laulu ja sitten Juhani saarnaa.
1: Kiitos.

Jumalan armoa ja rauhaa teille. Meitä onkin ihan mukavasti. Mä ajattelin, että tuleeko tänne ketään enää, mutta kun ei viime sunnuntainakaan ollut näin paljon, vaikka oli musiikkijuhla, mutta niin kuin kuultiin tässä, niin tässä saadaan sitten kunnolla huilata kokouksista. Ei ne rasita sitten heinäkuun aikana, että nyt on vielä 2 sunnuntain kokousta ja sitten on pitkä paussi, seuraava on sitten vasta 6. päivä elokuuta, että tullaan kokouksiin niin kauan kuin niitä on ja huilataan sitten, kun ei niitä ole. Olavi jo mainitsi tämän mun tekstin tässä rukouksessaan. Ei meillä ollut mitään puhetta, että mitä täällä puhutaan, mutta hän mainitsi tästä, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Ja minä luen nämä tutut Jeesuksen sanat täältä. Matteuksen evankeliumi luku 11 ja jakeet 28-30. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tulkaa minun tyköni. Onko täällä työtä tekeviä? Taitaa olla, että suurin osa on eläkeläisiä, mutta en usko, että Jeesus tarkoittaa tässä tämmöistä tavallista työn tekemistä, vaan hän ehkä viittaa tällaisiin kuolleisiin tekoihin, joista Raamattu puhuu, että ihminen yrittää omilla töillään saada aikaan jotain Jumalan hyväksymistä tai jotenkin kohennettua asemaansa. Onko täällä raskautettuja? Niitä varmasti on tämä aika. Aika on semmoinen, että se raskauttaa meitä, että tässä on ollut nämä koronavuodet ja sitten tämä Ukrainan sota, joka on jo toista vuotta riehunut ja koko ajan pelätään, että koska se leviää tänne vai leviääkö. Ja sitten kaikki nämä elatuksen murheet, kun hinnat nousee eikä ylärajaa näytä olevan ja sähkölaskut nousee ja eläminen tulee niin kalliiksi, että miten tässä selvitään. Mutta Jeesus sanoo kaikille, että minä annan teille levon, kun tulette minun tyköni, saatte levon. Sitten on toisenlainen tapa vielä saada lepo. Ottakaa minun ikäni päällenne ja oppikaa minusta, niin minä annan teille levon. Kun opitaan Jeesuksesta, niin silloin saadaan lepo. Mä puhuin näistä asioista tuolla Israelin ystävien vuosikokouksessa 12. päivä toukokuuta tuolla Sööpuun kirkon seurakuntasalissa, mutta läheskään kaikki ette olleet siellä, että on hyvä, että kerrataan näitä asioita uudestaan ja uudestaan. Oppikaa minusta. Sananlasku sanoo, että seura tekee kaltaisekseen. Että kenen kanssa seurustellaan ja ollaan, niin sellaiseksi muututaan. Ja kun me olemme Jeesuksen seurassa ja Jeesuksen kanssa tekemisissä, niin se vaikuttaa meihin, että
Ja te, jotka peittämättömiin, siellä sanotaan jossain korintolaiskirjassa, missä se oli, että peittämättömiin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki, että vain katselee. Ja kun Jeesus kutsui opetuslapset Markuksen evankeliumin mukaan 4. luvussa, siellä sanotaan, että hän valitsi ne 12, niin ensisijainen tehtävä oli, että olemaan kanssaan, että me olemme Jeesuksen kanssa, ja sitten lähetti heidät saarnaamaan, mutta se ensimmäinen tehtävä oli, että olemaan kanssaan. Ja sitten apostolien teoissa kerrotaan, kun siellä tämä rampan mies parani, kun Pietari ja Johannes menivät temppeliin rukoilemaan, niin Pietari sanoi, että kultaa ja hopeaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä annan. Ja tämä parantui, tämä rampan mies, mutta sitten nämä ylipapit ja kirjanoppineet kielsivät, että ette saa puhua tästä enää mitään. Ja sanotaan sitten, että he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Että on hyvä, että me olemme Jeesuksen kanssa ja opimme hänestä. Minkälainen Jeesus oli sitten? Luetaan Filippiläiskirjeen 2. luvusta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjäsi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Uusi käännös sanoo tämän kohdan, että hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesus eli ihmisenä ihmisten joukossa ja hän oli niin kuin yksi meistä. Hän oli aina hätäilemätön ja lepäilemätön. En usko, että Jeesus tunsi sellaista käsitettä kuin stressi. Täällä jos kysyy, että kuka ei ole koskaan ollut stressattu, niin nouseeko yhtään kättä. Mutta vanha kunnioitettu helluntaisaarnaaja Artur Kukkula, joka eli 104-vuotiaaksi ja varmasti monet meistä tunsivat hänet. Hän takavuosina aina silloin tällöin vieraili myös Puroisissa. Niin hän sanoi stressistä, että jaa, en tiedä mitä sellainen on, en ole sellaista kokenut. Ja sitten hän sanoi, kerran kun häneltä kysyttiin, että miten sulla on pumppu voinut, että minkälaisessa kunnossa. Jaa, ei mulla taida semmoista olla ollenkaan. Ei ollut mitään oireita antanut koskaan. Ja hän sai 104-vuotiaaksi elää ja luki Raamatun kannesta kanteen yli 1000 kertaa. Siis en tarkkaa lukua tiedä kuinka paljon, mutta että hän vietti aikaa Jeesuksen kanssa ja seura teki kaltaisekseen. Jeesus ei siis koskaan hätäillyt eikä lepäillyt. Hän teki aina isänsä tahdon. Luetaan siitä
Johanneksen evankeliumin 5. ja 6. luvusta. 5. luku ja jae 30. En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen, ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt. En minä itsestäni voi mitään tehdä, vaan isä osoitti hänelle ne teot aina. Sitten 6. luku 38-40. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Jeesus teki aina vaan sen, mitä isä hänelle osoitti. En usko, että Jeesus oli lähelläkään mitään sellaista muoti-ilmiötä, niin kuin tänä päivänä on sellainen loppuun palaaminen, päin seinää ajaminen, burn out, niin kuin sanotaan hienosti, niin ei hänellä ollut lähelläkään sellainen. Ja uskon, että paljolti meillä, kun tulee tällaista loppuun palaamista, niin se aiheutuu siitä, että me touhuamme väärissä asioissa, joita Jumala ei ole meille tarkoittanut. Mutta kun noudatetaan Jumalan tahtoa ja niitä tekoja, mitkä hän on meille itse kullekin edeltäpäin valmistanut, niin en usko, että siinä tulee sellaista loppuun palaamista. Ja Jeesuksella oli aina ilo, rauha ja lepo. En usko, että Jeesus oli koskaan pahalla päällä, eikä masentunut, vaan hänellä oli aina asiat hyvin. Ja sitten eräs piirre Jeesuksessa oli, että hän oli luonnon ystävä. Luonnon ystävillä on nyt mahtavaa aikaa tämä, kun luonto herää ja kukat puhkeaa ja linnut laulaa. Jeesus puhui linnuista ja kukista. Hän sanoi, että katselkaa taivaan lintuja ja katselkaa kedon kukkia. Ja sitten Jeesus oli mielellään vietti aikaa ystävien kanssa ja aterioi yhdessä heidän kanssaan. Raamatussa on monia kertomuksia suurista pidoista ja illallista ja hääjuhlista ja muista sellaisista. Ja Jeesuksesta sanottiin, että hän oli syntisten ystävä, ja syntiset viihtyivät Jeesuksen seurassa, kun Jeesus hyväksyi heidät ja hänellä oli sellainen armahtava mielenlaatu. Ja me tänään taas vietämme tässä ehtoollista. Jeesus sanoi siellä Luukkaan evankeliumissa, että minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Että Jeesus, jos tämä on meille tärkeä ja me mielellämme tulemme ehtoolliselle, niin se on Jeesukselle vielä tärkeämpi ja hän tulee vielä enemmän mielellään kuin me. Hän halajamalla halajaa, että hän saa olla yhdessä meidän kanssa ja siunata meitä. Sitten Jeesus käytti aina tilaisuuden hyväkseen. Siellä kerrotaan Luukan Johanneksen 4. luvussa, kuinka opetuslapset kulkivat Samarian kautta ja he menivät Sykar-nimiseen kaupunkiin. Ja
Jeesus oli matkasta väsynyt, niin hän istahti lepäämään siihen kaivolle. Hän käytti tilaisuutta hyväkseen aina silloin, kun oli tilaisuus lepoon. Ja sitten tuli tämä Samarian nainen siihen, ja siitä syntyi hyvin antoisa keskustelu ja hyvin nämä syvälliset asiat tulivat siinä esille ja Jeesuksen messiastehtävä. Ja lopulta kävi niin, että koko kaupunki tuli sinne ja kuuntelemaan ja katsomaan, että mikä mies tämä on. Ja sitten siellä kerrotaan erään kerran, kun Jeesus opetuslapsineen oli menossa järven toiselle puolelle veneellä, niin Jeesus nukkui siellä veneessä. Ja sitten sanotaan, että tuli kova myrsky ja laiva oli hukkumaisella, mutta Jeesus nukkui. Ja opetuslapset hätääntyivät, että etkö välitä mitään, että mehän hukutaan. Että... Ja Jeesus tyynnytti tämän myrskyn. Jeesus eli päivän kerrallaan, hän ei huolehtinut huomisesta ja hän noudatti tätä Jumalan almanakkaa. Kuinka monta päivää on Jumalan almanakassa? Siinä on vain yksi päivä. Se on tämä päivä, huomista ei luvata ja eilinen on mennyt, sillä ei ole vaikutusta. Mutta Jeesus eli päivän kerrallaan.

Ja näin meidän on hyvä oppia Jeesuksesta ja elää niin kuin hän eli. Vielä haluan mainita tästä, jonka jo mainitsin siellä Israel vuosikokouksessakin, kun Jeesukselle kerrottiin, että hänen hyvä ystävänsä Lasarus on sairaana siellä Johanneksen 11. luvussa, niin me olisimme siltä paikalta lähteneet, että nyt äkkiä Lasaruksen tykö. Mutta ei Jeesuksella ollut mitään hätää. Hän oli siinä 4 päivää vielä ja ennen kuin hän meni sitten sinne ja sanoi, että ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan että Jumalan kirkkaus tulee julki sen kautta. Ja sitten hän sai herättää Lasaruksen kuolleista. Täällä 5. Mooseksen kirjassa on Mooseksen siunaukset Israelin sukukunnille, niin täällä on jake, se on jakeessa 33, niin siellä sanotaan Asserista, se on jae 24. Siunattu olkoon Asser poikien joukossa, olkoon hän veljeensä lemmikki ja kastakoon hän jalkansa öljyyn. Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi ja niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin. Jeesus sai aina voiman jokaista päivää varten. Hän ei varastoinut sitä voimaa mitenkään. Meillä on tapana, niin kuin, että kun on tämmöisiä hengellisiä juhlia ja kokouksia ja ennen vanhaa nuorisopäiviä, nyt ei tiedä onko niitä nykyään enää, kun kaikki on jo vanhuksia, niin kerrankin muistan, joku nuori todisti, kun hän koki niin kuin sellaisen väkevän uudistumisen nuorisopäiville, niin hän sanoi sitten, että nyt kestää taas mennä taaksepäin pitkän aikaa. Tuo oli saanut niin voimakkaan sysäyksen ja kosketuksen, että, mutta Jumala ei halua sellaista, että me käymme sitä voimaa lataamassa niin kuin aina välillä, vaan hän haluaa, että me olemme yhteydessä siihen voimalähteeseen koko ajan. Ja niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon voimasikin. Ja uusi käännös sanoo, että voimansa on uusi päivästä päivään. Että kun me olemme Jumalan yhteydessä, niin me saamme aina voimaa sen mukaan, kuin me tarvitsemme. Sitten luetaan psalmista 84.

Tässä on hurskaan matkamiehen ikävä herran esikartanoihin, niin sinä 6:8. Autuaat ne ihmiset, joilla on voimassa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat. Kun he käyvät Kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi ja syyssäle peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan. He astuvat Jumalan eteen Sionissa. Tämä he käyvät voimasta voimaan on käännetty uudessa käännöksessä, joka on 30 vuotta vanha, mutta kuitenkin sanotaan uusi käännös. Niin sanotaan, että askeleelta heidän voimansa kasvaa. Tämä on ihan nurinkurinen ajatus. Jos me olemme ulkona kävelemässä tai juoksemassa, niin mitä pitemmälle mennään, niin sen voimattomammaksi, että kun ei jaksa enää. Mutta tässä sanotaan, että askeleelta heidän voimansa kasvaa. Että mitä pitemmälle menee Herran voimassa, niin sen enemmän se sitä voimaa tulee, eikä sitä tarvitse varastoida. Ja Jumala ei tarvitse mitään ihmispaljouksia, kun hän toimii ja tekee työtään. Otetaan täältä eräs kertomus Vanhan testamentin puolelta tuomarien kirjasta. Se on täällä 6:7. Erittäin tuttuja tästä. Varmasti kaikki ollaan kuultu monia saarnoja. Tämä on Gideonista. Kun sanotaan, että israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsiin 7 vuodeksi. Ja nämä midianilaiset sorti israelilaisia, aina kun he olivat kylvötyöt tehneet, midianilaiset tulivat ja ryöstivät kaikki, ja he joutuivat suureen kurjuuteen. Sitten siellä sanotaan, että Herran enkeli ilmestyi, se on tuomarin kirja 6:14. Luetaan jo aikaisemmin. Luetaan 11 jakeesta. Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abieserilaisen Joaan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa korjatakseen ne talteen midianilaisilta. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Mitä me tykättäisi, jos yhtäkkiä enkeli tulisi ja sanoisi meille näin? Mitä? Mikä sotaurho? Niin Gideon vastasi hänelle, oi Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä. Mutta nyt Herra on hylännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista, minä lähetän sinut. Mene tässä voimassasi, minä lähetän sinut. Ja sitten monien vaiheiden kanssa kautta sitten Gideon lähti kuitenkin, hän ensin vastusteli ja niin kuin muistatte, hän laittoi villoja. Ja toisen kerran villat jäi kuivaksi ja toisen kerran villat kostui ja kaikki muu oli kuivaa, että monenlaisia vaiheita. Mutta sitten Gideon lähti vapauttamaan Israelin kansaa ja sanotaan, että heitä oli sotilaita 32 000 miestä. Mutta sitten Herra sanoi
Gideonille, että joka pelkää ja arkailee, niin ei sen tarvitse lähteä tänne sotaan. Ja Gideon sanoi tämän kansalle, niin 22 000 lähti heti pois. 10 000 jäi. No sitten Herra sanoi, että vieläkin on liikaa väkeä, että mene sinne veden ääreen ja tutki nämä minulle, että ketkä juo määrätyllä tavalla, niin ne lähtee sinun kanssasi. Ja sitten kun jotka juo toisella tavalla, niin ne ei lähde. Ja niitä, jotka joi määrätyllä tavalla, oli 300. Se hupeni näin pienen, että ensin oli 32 000 ja sitten oli 300. Ja näillä 300 Herra antoi sen voiton. En käy sitä läpi sen yksityiskohtaisemmin, voitte itse lukea sitä. Ja varmasti muistattekin tämän, mitä siinä oli. Ja tuli niin suuri voitto näistä midianilaisista, että Israel sai olla vapaana ja oli rauha 40 vuotta. Ja tähän tapahtumaan viitataan tässä Jesajan jouluevankeliumissa, joka on Jesajan kirjan 9. luvussa, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Ja sitten siinä sanotaan, että heidän kuormansa ikeen, heidän käskiensä sauvan sinä murrat niin kuin Midianin päivinä, että se Midianin tai voitto Midianista Gideonin kautta oli jopa niin suuri, että sitä verrataan tähän voittoon, jonka Jeesus sai sitten myöhemmin. Mutta Jeesus sanoi aikalaisilleen Matteus 22 ja 29, että te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ja toinen Timoteuskirja 3 ja 5 puhutaan sellaisista, joissa oli jumalisuuden ulkokuori, mutta he kielsivät sen voiman. Mikä se on sitten Jumalan voima? Luetaan täältä Paavalin kirjeestä 2 kohtaa roomalaiskirje. Ensimmäinen luku ja jakeet 16 ja 17. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. En häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Evankeliumi on Jumalan voima. William Uotinen, vanha helluntai-saarnaaja, muun muassa Kuopiossa oli saarnaajana silloin 20-luvulla. Hän sitten myöhemmin siirtyi Kansanraamattuseuraan. Niin hän sanoi, että evankeliumi ei ole hyvä neuvo noudatettavaksi, vaan se on iloinen uutinen uskottavaksi. Ja se on se Jumalan voima. Ja ensimmäinen korinttolaiskirje 1 ja 18 sanotaan, sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja sitten tulee yllätys, että Raamattu sanoo, että tämä Jumalan voima, tämä ylösnousemusvoima asuu meissä. Se minussa asuu. No kyllä Raamattu niin sanoo, että luetaan se, mitä Paavali sanoo Efesolaisille, ensimmäinen luku.

15 ja sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte. Sitten tässä tulee kolme asiaa. Mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Ja uusi käännös sanoo, että se on se sama voima, joka vaikutti Jeesuksessa, kun hänet herätettiin kuolleista, niin meissä uskovaisissa vaikuttaa tämä sama ylösnousemusvoima. Mutta jos me emme tiedä sitä, niin mutta kun me uskomme sen ja ymmärrämme Raamatun sanan perusteella, niin siitähän avautuu ihan mahtavat näkymät, että meissähän vaikuttaa tämä sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Ja lisää täältä Efesolaiskirjeen 3. luvusta, jakeesta 20. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme ja ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Että meissä on se voima, ei meidän tarvitse sitä odottaa uudestaan ja aina uudestaan pyytää esirukousta, että lisää voimaa. Eli sitten me saamme sellaisen voiman tärähdyksen tai kaatumiskokemuksen tai jonkun, mutta sitten hetken kuluttua se on niin kuin pois pyyhkästy, mutta kun me olemme kiinnitettynä tähän sähkövirtaan, tähän voimavirtaan, niin silloin tämä Jumalan voima vaikuttaa meissä jatkuvasti. Ja haluaisin vielä sanoa erään asian, jonka luin ristivoitosta yli 20 vuotta sitten, kun siinä kirjoitti sellainen henkilö, joka oli kokenut sellaisen burnoutin loppuun palaamisen. Kun hän sitten toipui siitä, niin hän totesi, että vain levossa tehty työ on terveellistä. Että samaan aikaan, niin kuin Jeesuksella, kun hän teki työtä, niin hän samaan aikaan lepäsi. Hän lepäsi siellä syyhkärin kaivolla ja samalla tuli evankelioitua koko syyhkärin kaupunki ja kaikki tuli kuulemaan ja ihmettelemään. Vain levossa tehty työ on terveellistä. Sitten lopuksi vielä täältä. Olavi aloitti Pietarin kirjeestä, niin päätetään tänne Pietarin kirjeeseen. Ensimmäinen kirje, 4. luku, 11. jae. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta iankaikkisesti. Aamen. Palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa. Kari Harri puhui tästä kerran, että voisiko sen kääntää näin päin, että sitten kun Jumala ei anna enää voimaa, niin älä palvele. Että omin voimin ei tarvitse palvella Jumalan työssä eikä näissä evankeliumin asioissa, mutta Jumala antaa voimaa. Täällä ei ole missään sanottu, että siinä tulee piste, että tähän saakka kun olet päässyt, niin sitten ei tule voimaa enää, vaan se on jatkuvasti sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Jeesuksessa kiinni ja kiinni tässä
voimaverkossa silloin ei tule mitään uupumusta eikä muuta. Aamen.

Kuuntelette hengellisen musiikin musiikkimagasiiniohjelmaa, jonka tarjoaa Buroosin suomalainen helluntai-seurakunta finskapingst.se. Raamattu on elämän käsikirja. Haluan innostaa sinua lukemaan Jumalan sanaa Raamattua. Sieltä löytyy elämänohjeita, sieltä löytyy viisauksia, sieltä löytyy helpotusta ahdistuksen hetkellä, mutta myös aiheita iloon ja kiitollisuuteen. Jumalan sana on ehtymätön, siis ota säännölliseksi tavaksi lukea Jumalan sanaa. Muista, Jumalan rakkaus ja armo elämän rikkaaksi tekee. Ai, että miten voit oppia tuntemaan Jeesusta? Lukemalla Raamattua. Hyviä lukuhetkiä.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros. Lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz

0: e. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30
0: mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9.00.

0: www.kirjoitusmies.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700

0: kruunua yhdistys, sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille

0: viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän yhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen.

0: tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle!
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyödyksi.

0: tyyppinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.

0: No hei taas, sinä siellä vastaanottimen ääressä. Onpas kiva, että olet radio Sisusampon aalloilla. Tänään on suora lähetys Purosista ja tänään on 20. syyskuuta. Lämpimästi tervetuloa. Meitä voi kuunnella Purosin lähiradion FM-taajuudelta 92,5 MHz tavallisesta radiosta ja verkosta vaikka sieltä Sisu Sampon kotisivun kautta osoitteesta www.sisusampo.se. Ja sieltä linkistä, kun klikkaat tästä, niin sieltä kuuluu lähetys. Ja Matti ja Teppo avasivat illan ohjelman laulullaan Synnyin maa. Ja kyllähän me niitä Suomen lehtiä luetaan tuolla verkossa ja seurataan tietysti ajankohtaisia asioita myös Suomesta. Ja no niitä ikäviä asioita murehtien, mutta kyllä mä ainakin tunnen ylpeyttä, jos jotain kivaa tai positiivista Suomesta lukee jossain, niin kyllä meillä varmaan kaikilla on vähän rintarottingilla. Radio Sisusampoa tukee taloudellisesti muun muassa Suomiseura ry Helsinki ja Purosin kaupungin suomen kielen hallintoalue. Kiitokset heille. Ja illan tiimissä teknikkona on Tuula Aspegren ja tänään ohjelmasihteerimme on Liisa Nokelainen. Hän vastaa puhelinnumerosta 0333482195, joten ei muuta kuin soittelemaan meille. Ja toimituksessa tänään entinen, ehkä monelle tuttu ääni,
1: Liisa Saikkonen.
0: Ja Liisa tuuraa Tuula Kivistä ainakin tänään. Ja minä olen Kaarina Pitkänen. Muuten pikkusen niistä Ruotsin vaaleista. Meillähän oli Ruotsissa jännät paikat viime sunnuntaina 13. päivä pidettyjen vaalien jälkeen. Ja nyt on kaikki äänet kumminkin laskettu. Ja todennäköisesti sosiaalidemokraatit sai kaikkien eniten ääniä ja vasemmisto ja vihreät ja keskusta yhteensä 176 ääntä. Ja ne, jotka ennen oli hallituksessa, nämä puolueet, niin niille tuli 173, joten ehkäpä meille tulee sitten uusi pääministeri. Ja eipä sitten sen enempää niistä vaaleista, annetaanhan toisten tehdä töitä. Ja onnen tyttö on kai nyt sitten se Magdalena Andersson, josta ehkä tulee se uusi pääministeri. Tästä jatkaa Mikko Kuustonen, juuri sen nimisellä musiikilla, onnen tyttö. Ja Liisa kertoo sen jälkeen sitten ohjelman muista aiheista.

0: Ja sinne häipyi Onnen tyttö, Kesän muistaja ja Laila Kinnunen. Ei kun se oli Onnen tyttö, Mikko Kuustonen.
1: Näin piti saada.
0: Ja oikein hyvää sunnuntai-iltaa minunkin puolestani täältä radiosta. Minä yritän jollakin tavalla täällä oleskella, että toivottavasti tämä jollakin tavalla menee. Esittelen nyt tähän ohjelmaan.
1: Mä ajattelin kysyä sulta, että miltä se tuntuu näin pitkään ajan jälkeen.
0: Voi se tuntuu hirveän vanhalta. Tunnen itseni todella vanhaksi täällä.
1: Okei, jatka.
0: No niin, siltähän se kuulostaa heti alusta. Mutta mä yritän tätä ohjelmaa esitellä nyt sitten. Täällä on ensiksi nämä kaksi nauhoitusta siitä seniorimessuilta eilen, jotka olivat siellä. Kyllä. Minä en ollut itse siellä, niin saan vähän siitä sitten informaatiota myöskin, että näin. Ja sitten tässä on näistä messuista. Tämä on Sari
1: niin,
0: Monika.
1: Niin, se ovat mukana, Sari ja Monika, ja molemmat siellä nauhalla.
0: Okei. Ja sitten tulee kilpailu Jingle. Ja sitten mainostauko, ja siellähän on mainoksia sitten, Top Touria ja Finska Sarkkia ja Min Bil. Ja ilmoitus Jingle, siellä on ilmoituksia yhdistyksiltä, hallintoalueelta ja niin edelleen. Ja ilmoituksia kaupungin kirjastosta, sieltä luetaan kaiken, iso nippu, meillä on ilmoituksia. Sitten tulee Tarmon Jingle, ja sehän tarkoittaa sitten, että nimipäivät luetaan. Ja sitten tulee onnitteluja. Ja sitten mä voin kertoa vähän noista tyrnimarjoista, ne on hirveän terveellisiä. Ja sitten sieltä tulee, näin sinusta tulee hauskempi ihminen.
1: Ajattele,
0: kuinka se voi olla mahdollista. Mutta Karina siitä kertoo sitten.
1: Katsotaan, että kuinka se onnistuu.
0: No sitten mä voin jotakin savolaisjuttuja kertoa ja kaskuja laihialaihista. Ja sitten tulee salaperäinen signaali, ja se on Karinan osuus. Ja sitten tulee myöskin sellainen kuin Nätti Jussin elämästä tarinoita ja muuta. Ja sitten tulee yhteystiedot, ja sittenhän kello alkaa olla jo 7:30, että me pääsemme täältä kotiin.
1: Näin käy.
0: Näin se sitten tämä ilta tässä on jo mennytkin.
1: Ei ja ihan sitten, vielä.
0: Ei ihan vielä. Mutta sitten tähän lauletaan sellainen, otetaan semmoinen laulu kuin Kesän muistoja, Laila Kinnunen. Ja se on Tuulan toivelaulu, että Tuula ilmeisesti on ikävissään tänne tulemaan, että hänet saa kuunnella siellä kotona.
2: Kun kesällä silloin kohdattiin,

0: Minähän olin tuolla seniorimessuilla ja otin tosiaan tuon puhelimen matkaa ja puhelimella rupesin sitten vähän niin kuin jututtaa niitä ihmisiä siellä. Ja tässä ensimmäisessä osassa niin mä leikkasin, sitä oli hirveän pitkästi, kun mä olin tehnyt niitä haastatteluja siellä, mutta mä oon nyt leikellyt niitä aika paljon. Ja tässä on ensimmäisessä, minä jututan Maarit Mertalaa, Kyllikki Tikkaa lyhyesti, Margit Rennedalia, Sirkka Kodeliini, Sinikka Kuparini ja sitten tämä spiikkeri Jouko Silvennoinen, joita mä jututan siellä, tai he puhuvat itse. Tämän jälkeen kuunnellaan Matti Eskon laulua, Nauti ja elä. Ja suoraan mennään sitten tähän toiseen osaan. Ja siellä pääsevät ääneen Sari Sarhamo, Purosin kaupungin omaiskonsulentti Monika Flodin. Hän kertoo muun muassa apuvälineistä, joita voi lainata kunnasta. Ja Purosin Suomiseuralta Tuula Korpinurmi.
1: Kyllä.
0: Ja Eeva-Liisa Sadinmäki käsitöitä esittelevät. Ruotsin kirkon edustaja Pia-Maria Langerian on siellä myöskin kertomassa vähän, mitä kirkossa tapahtuu. Ja Liisa Nurminen oli helluntaiseurakunnasta. Ja sitten vielä lopuksi löysin Alingsåsista vieraita ja jututin jopa heitäkin. Ja sitten päätetään koko tämä pitkä haastattelujuttu Risto Nevalan lauluun Sini taivas. Ja Maarit muuten arvioi, että päivän aikana oli kävijöitä yli 200.
2: Maarit Mertala, Kulttuuri 75 varttuneiden puheenjohtaja. Te olette nyt toista kertaa järjestänyt näitä isoja seniorimessuja. Oliko se 2 vuotta sitten ensimmäinen kerta?
3: Oli. Joo. Oli jo. Tyytyväinen pitää olla siihen, että kuinka paljon siellä oli ihmisiä. Niitä tulee kaiken näköisiä, sanotaan mokia siellä välillä, mutta aina se ensimmäinen kerta on semmoinen opettelukerta.
2: Te olette siirtyneet toiseen paikkaan. Enää ei ollakaan Hemkoodenilla, vaan ollaan parkilla. Ja minkä takia vaihdettu paikka?
3: No se, että PR-han on nätti paikka, hieno paikka, mutta se on vähän liian pieni oli.
2: Te olette järjestänyt ihan hienosti tuolla ja siellä on jo yleisö, vaikka on vielä kello oikeastaan 10.
3: Näin on, että se on ihan mahtavaa, että niitä tulee. Ja sitten on yksi se, että niin bussipysäkkikin on ihan tuossa vieressä ja parkkipaikkoja paljon, niin se on. Ja vielä ilmanen tähän aikaan. Ohjelma alkaa 10:00. Ja se on ihan tiukasti sitten sinne 1:00 asti, koska 1-2 on siis karaokea kaikille, jotka kerkiä siinä tunnissa laulaan.
2: Ja ohjelma sisältöä vähäsen tässä. Mitä me voidaan odottaa?
3: Siellä on kuoroesityksiä, lavista, runoja, setsi ja sitten meillä on tämä muotinäytös. Lotta on seniorisopin kanssa täällä ja ne on niitä meidän omia eläkeläisiä, jotka siellä sitten esittelee ne mannekiinina ne vaatteet.
2: Mitäs täällä nyt on semmoista uutta toimintaa, mitä ei ole ollut täällä ennen?
3: No seniorishoppi. Meillä varttuneissa se on joka syksy ja joka kevät kerran ja muuta. Ja voin sitten näin, jos kysytään minulta, minulla on nytkin tässä niitä vaatteita ja niitä voi pitää ja pestä. Vaikka kuinka, ja ne silti kestää. Mutta siis hinta on tietysti vähän sen, kun on laatua, mutta niin minä tykkään, että ne on mahtavia.
2: Tuleeko tämä olemaan ehkä seuraavallakin seniorimessuilla?
3: No kysytään, jos Lotta haluaa tulla, niin toivottavasti.
2: Okei, ja osaatko arvioida yhtään, kuinka paljon täällä on?
3: En ole kerinyt yhtään. Ajattelen, on ollut sen verran muuta tekemistä.
2: Niin, mä oon huomannut, että sä oot pyörinyt kyllä joka puolella tuolla, että juoksua riittää. Kyllikki Tikka, sinä oot ikinuorten puheenjohtaja, vai kuinka?
4: Kyllä.
2: Mitä varten nyt sitten parkille?
4: Me ollaan Purosissa riippuvaisia ilmoista, ja tää oli sisätila ja tarpeeksi suuri tila, niin sillä päätyttiin tänne. Me aukasti ovet ennen 10 ilman takia, just että kenenkään ei tarvitse seisoo ulkona ja ottaa ovi aukaisemista.
2: Ja sä odotat nyt sitten, kuinka paljon porukkaa?
4: Oi, ainahan voi tietenkin toivoa hurjaa lukemaan, miksei 500 tänne sopii. Kaikki on tervetulleita, mutta joka ikinen, joka tulee, on tervetullut.
2: Kiitos. Margit sä oot ikinuorissa mukana, eikö?
1: Joo, minä oon ikinuorissa ja nämä messut, niin ideahan tuli ikinuorilta pari vuotta sitten. Meillä oli ensimmäisen kerran ja se oli niin onnistunut ja ihmiset halusi lisää ja niin. Joka toinen vuosi yritetään pitää tämmöinen sitten.
2: Sä meinaat, että tästä tulee ihan sitten semmoinen traditio.
1: No niin, on kyllä tarkoitus. Tuo vain löytyy aina työntekijöitä ja...
2: Niin, nyt kumminkin tämä on nyt seniorimessu, että työntekijätkin on ihan sanotaan senioria. Vai onko uusia ihmisiä kiinnostunut näistä asioista järjestämään näitä?
1: Kyllä tänä vuonna on uusia verrattuna viime kertaan. Että kyllä minä luulen, että aina löytyy uusia. Ikinuorilta on ukkelit täällä ja tuolijumppaa näytetään. Tuolitanssia on se oikeastaan.
2: Oi!
1: Eikö se kuuluu meidän toimintaan, niin sitä näytetään kanssa.
2: Oliko se judoa, joka esitettiin täällä? Onko sekin Suomen seuralla?
1: Se on oikeastaan minä hankkinut tuttujen kautta tämän, että tämä judoklubi näyttää, että miten vanhempien ihmisten täytyy kaatua oikealla lailla, että ei ole kädet eikä jalat poikki. Niin toivottavasti moni menee kokeilemaan, koska tämä on ihan oikea semmoinen instruktör, niin että hän tietää, miten saa kaatua. Ei, me käytään aina väärin, että aina on jollakin joku paikka kipsissä.
2: Kiitos, Marko. Kulttuuri 7.5. Täällä tytöt on myymässä. Niin, Sirkka Kodeliin.
5: Meillä on ahkerat kädet, kyllä tässä näkee, että tämä pöytä on ihan kukkuroilla ja tuolla on vielä kaksi pussia alla. No, että kyllä on myytävä ja kyllä ne jaksaa, ne on mahtavia naisia.
2: Ja mistä te olette suomalaisia kortteja hankkineet?
5: No, me ollaan ne itse tilattu Suomesta.
2: Joo.
5: Ja näitä myyään nyt 5 runoa kappale. Tämä on ihan joulukortteja nämä. Mutta meillä on, kulttuurilla on meillä myytävänä sitten toisenlaisiakin kortteja suomalaisia.
2: Mitä sä tykkäät näistä senioripäivistä? Ootko osallistunut silloin edellisellä kerralla myös?
5: Joo, kyllä mä oon aina ollut ainakin käymässä.
2: Mitä sinä nyt odotat tältä päivältä?
5: No, täällä on varmasti hyvää ohjelmaa ja erityisesti kun ukkelit laulaa, niin se on minulle. Mä rakastan heidän laulamista.
2: Kiitos, Sirkka.
5: Kiitos, kiitos.
2: Jouko Silvennoinen. Varmaan onko se toinen kerta, kun te olette vetänyt näitä tämmöisiä seniorimessuja täällä?
6: No, tämä on toinen kerta. Tämä on näitä jo ennen järjestetty täällä Vurossa suomalaisille semmoisia seniorimessuja. Se oli 2 vuotta sitten tuolla Hemkoodenilla oli. Ja minä nyt satoin olla juontamassa sielläkin, ihan niin kuin tänne pyydettiin sitten kanssa. Että niin.
2: Siis mistä kaikista te olette laskeneet, että tänne tulee esimerkiksi Göteborgista tulee vieraita?
6: Kuule, se, totta kai. Sehän olisi aina kiva, kun alue tulisi mahdollisimman laajaksi, mistä tulisi. Sehän tuntuisi erittäin lämmittävältä täällä sydämessä näin, että niin tulisi muualtakin ja tulisivat katsomaan tätä burosilaista toimintaa täällä.
2: Niin, onko tästä ilmoitettu muualla?
6: No siitä minun tietääkseni se on mennyt niin kuin tämän tietokonejutun kautta, eli Facebookilla ja tämmöisissä näin, että ja kotisivuilla ja muuta.
2: No täällä nyt kumminkin on 2 saakka tätä toimintaa. Mitä se sisältää? Mitä te olette keksinyt täällä tehtäväksi?
6: No täällä on nyt ollut alkuun nyt jo. On musiikkiesitystä ollut ja runonlausuntaa. Nyt on meneillään tällä hetkellä just muotinäytös täällä näin. Sitten siihen tulee semmoisia ryhmä- ja kuorolaulua ja lisää runoja en tiedä tuleeko jumppaa tai jotain. Ja täällä on kuitenkin, karaokekin tulee olemaan tänä päivänä. Ja, joo.
2: No kaikkea mahtuu.
6: Kyllä sinne mahtuu kaikkea.
2: Ja kuulin, että ukkelit on täällä ja sain jopa tietää, että he ovat hyvin tyytyväisiä ukkeleihin.
6: Kivahan on, jos joku olisi vielä senkin takia tullut tänne, niin näin itse kun on siinä ryhmässä mukana. Annapa hanskaan tämä homma tänään jo.
2: Kyllä. Toivotaan näin.
6: Kiitos.
2: Kiitti.
6: Kiitti. Hei.
2: Marit Mertala, Kulttuuri 75 varttuneiden puheenjohtaja. Te olette nyt toista kertaa järjestänyt näitä isoja seniorimessuja. Oliko se 2 vuotta sitten ensimmäinen kerta?
3: Oli. Joo. Tyytyväinen pitää olla siihen, että kuinka paljon siellä oli ihmisiä. Niitä tulee kaiken näköisiä, sanotaan tämä mokia siellä välillä, mutta aina se ensimmäinen kerta on semmoinen opettelukerta.
2: Te olette siirtynyt toiseen paikkaan. Enää ei ollakaan Hemkoodenilla, vaan ollaan parkilla. Ja minkä takia paikka?
3: No se, että PR-han on nätti paikka, hieno paikka, mutta se on vähän liian pieni oli.
2: Te olette järjestänyt ihan hienosti tuolla ja siellä on jo yleisö, vaikka on vielä kello oikeastaan 10.
3: Näin on, että se on ihan mahtavaa, että niitä tulee. Ja sitten on yksi se, että niin bussipysäkkikin on ihan tuossa vieressä ja parkkipaikkoja paljon, niin se on. Ja vielä ilmanen tähän aikaan. Ohjelma alkaa 10:00. Ja se on ihan tiukasti sitten sinne 1:00 asti, koska 1-2 on siis karaokea kaikille, jotka kerkiä siinä tunnissa laulaan.
2: Ja ohjelma sisältöä vähäsen tässä. Mitä me voidaan odottaa?
3: Siellä on kuoroesityksiä, lavista, runoja, setsi ja sitten meillä on tämä muotinäytös. Lotta on seniorishopin kanssa täällä ja ne on niitä meidän omia eläkeläisiä, jotka siellä sitten esittelee ne mannekiinina ne vaatteet.
2: Mitäs täällä nyt on semmoista uutta toimintaa, mitä ei ole ollut täällä ennen?
3: No, seniorishoppi. Meillä varttuneissa se on joka syksy ja joka kevä.

0: No niin, halo, halo.
1: Halo.
2: Halo. Maarit täällä soittelee.
1: No hei Maarit. Tuli pieni moka tuossa meille. Mä olin tehnyt kaksi eri nauhaa, kato tuohon, ja ne oli jäänyt molemmat tuohon listalle, että sieltä kyllä ne kaikki melkein tuli, mutta mä luulen, että sieltä puuttu sinikka kuparisen ääni, että se on jäänyt.
2: No, ei mulla ole sen, minä ole sen, se on, tuli mitä tuli sieltä nyt, mutta niin ihan hyvä. Mulla oli semmoista asiaa, että niin kaikki, jotka kuulee, niin mä kiitän kaikkia, jotka siellä kävi siellä meidän messuilla. Niin kaukaa kuin läheltäkin niitä oli, minkä mä nyt vähän aikaa, ihan vasta puoli tuntia vähän enemmän, sain semmoista tietoa, joka oli enemmän vähän laskenut siihen, ennen kuin lähti pois, että niitä oli suurin piirtein, olisi ollut semmoinen 250 kävijää siihen mennessä.
1: Onpa hieno juttu.
2: Mutta niitähän tuli sitten myöhemminkin vielä, niitä tuli, että niin oikein paljon kiitoksia kaikille, jotka siellä kävi, ja sitten kaikille esiintyjille. Sekä oikein paljon kiitoksia työläisille, että me saatiin ihan kivasti omasta mielestäni meneen se läpitte. Että niin se mulla oli asiana tässä oikein, että niin kiitokset kaikille.
1: Joo.
2: Etään pois jättämäti.
1: Selvä. Ja me jatketaan muuten vielä toisella nauhalla. Siellä tulee vielä ihmiset kertoo. Siellä on Sarja ja Monika ja muut äänessä vähän sen.
2: Joo. No niin, kiitti teille. Joo.
1: Selvä. Okei, kiitos soitosta. Hei.
2: No, hei.
1: Joo, ja me jatketaan tosiaankin nyt vielä tällä nauhalla, toisella nauhalla. Ja siinä on mukana nyt sitten Sari Saramo, Purosin kaupungin omaiskonsulentti Monika Flurien. Hän kertoo apuvälineistä, joita voi lainata, ja Purosin Suomi-seuralta Tuula Korpinurmi ja Eeva Sadinmäki, kirkon edustaja Pia-Maria Lankirian ja Liisa Nurminen helluntaiseurakunnasta. Ja lopuksi vielä sieltä Alingsåsista naiset, jotka oli vierailulla. Ja sen jälkeen sitten Risto Nevalan laulu. Sini Taivas. Sari Saramo, kerropa vähän sen, mitä asioita sinä olet tullut tänne esittämään?
3: No, minä olen tullut esittämään ja näyttämään, että Purosin kaupunki tarjoaa omaistukea suomen kielillä, koska me ollaan hallintoalue. Ja mulla tässä pöydällä on semmoinen kyltti, missä lukee just, että voi saada tukea suomen kielellä, ja sitten mulla on kirjamerkkejä. Ja sitten on semmoisia pieniä kuvia, missä on eri sanoja, jotka kuvaavat tunteita. Jos haluaa puhua niistä, niin mä voin kertoa vähän, että miten se omaistuki oikein tapahtuu.
1: Tämä omaistuki, sinä siis tuet sellaisia ihmisiä, joilla on omaisia vaikeissa elämäntilanteissa ja niin edelleen.
3: Kyllä. Minä tuen sitä henkilöä, joka tukee toista henkilöä. Se on monesti aika rankkaa ja vaikeaa ja tulee pahaa mieliä, sitä ei oikein niin kuin jaksa. Ja ei ajattele, että pitää ottaa itsestään huolen vielä enemmän, koska se voima menee sitten siihen, että pitää huolen toisesta ihmisestä. Kun sitä ei tiedä, että on oikeus saada tukea ihan itsensä vuoksi.
1: Kiitos Sari.
3: Kiitos.
1: Monika Flurin.
4: No mun tarkoitus oli tulla tänne seniorimessuille, tehdä mainosta ensinnäkin meidän tapaamispaikoista ja tietenkin meidän suomenkielistä toiminnasta. Mutta sitten mulla on mukana vähän tommosia apuvälineitä, mitä mä ajattelin mainostaa, että ihmiset pystyy sitten lainamaan niitä kotia. Ja jos on tarvetta, niin sitten voi myös ostaa niitä. Että se on vaikka semmoista apuvälinettä, että niinku vähän pitempi tommonen harjan varsi tai miten saadaan tukisukat jalkaan, suurennuslasia, missä on lamppu. Vähän semmoisia apuvälineitä, mitä on hyvä olla kotona
1: just. Sä sanoit, että niitä voi lainata. Millä tavalla se lainaus toimii ja kuinka kauan?
4: Se on näin, että silloin pitää mennä tommoseen tapaamispaikkaan, mikä on tuossa kaupungilla, ja sen nimi on Dyvan. Ja siellä on semmoinen kuin Välfärdsbiblioteket. Niin sinne voi mennä ja lainaa. Ja mä uskon, että siinä on semmoinen laina-aika, varmaan joku semmoinen kuukausi, ja varmaan enemmänkin voi olla. Niin, ja sitten jos tuntuu, että tämä on tämmöinen apuväline, minkä mä tarvin täällä kotona, niin sitten pystyy menemään sinne Dyvaniin, sinne Welfärdsbiblioteket, ja niin siellä sitten auttaa sua sen, että mistä sä voit tilaa ja ostaa sen.
1: Kiitoksia.
4: Purosen Suomi-seuralta.
0: Tuula Korpinurmi.
1: Ja sä oot täällä ihan mahtavien korien vieressä. Onko ne ihan sun omaa käsiala?
0: Kuule, nämä kassit, joo, minä olen tehnyt nämä ja sitten näitä filttejä kanssa.
1: Onko nämä niitä, joita te teette niin kuin yhdistyksessä?
0: Joo, nämä on tehty yhdistyksessä, kun meillä on semmoinen kassintekokursseja tuosta kahvipusseista. Ja sitten nämä on tehty käsityökerhossa torstaisilta.
1: Mistä materiaalista sä oot niitä kehitellyt?
0: Meillä oli opettaja Eini, niin tää on vissiin silkkipaperia. Sitten näitä on neulottu tuolla käsityökerhossa.
1: Ja Eeva-Liisalla on kans täällä jotain tekemistä.
5: Sormikudontaa, mutta tää on ohkaisemmasta langasta. Tästä tulee semmonen, että kesällä voi vähän myöhempään istua ulkona, niin hartiota pitää.
1: Onko sä vetäjänä täällä, kun sä noin näppärästi pistelet niitä menemään?
5: No me Tuulan kanssa ollaan. Tuula tekee laukkuja ja vilttiä. Ja
0: käsityökerhossa.
1: Ja Eeva-Liisalla on kans täällä jotain tekemistä.
5: Sormikudontaa, mutta tää on ohkaisemmasta langasta. Tästä tulee semmonen, että kesällä voi vähän myöhempään istua ulkona, niin hartiota pitää.
1: Onko sä vetäjänä täällä, kun sä noin näppärästi pistelet niitä menemään?
5: No me Tuulan kanssa ollaan. Tuula tekee laukkuja ja vilttiä ja Kestilän Sinikka on ollut kans vetäjänä sitten. No meillähän on

0: Joo, kerro vähän sen nyt suomalaisten toiminnasta kirkossa.
1: No niin, no meillä on olotupa, mikä on suomalainen kahvila. Se on tiistaisin ja torstaisin 10:30–12. Olette niin tervetulleita. Ja sitten meillä on kirkon kuoro Tonin kanssa, joka ne laulaa nyt täällä sitten 12:00.
0: Selvä.
1: Joo.
0: Sitten oli jotain ilmoituksia, että olotupa ei nyt enää ole samassa paikassa.
1: Ei, se on nyt muuttanut kirkon tiloihin, kun meillä on remontti menossa seurakuntatalossa.
0: Täällä lukee palveleva puhelin. Mikä on palveleva puhelin?
1: No sinne voi soittaa papille, jos haluaa puhua anonyymisesti. Niin niiden kanssa voi puhua suomea siellä, jos haluaa. Jos ei halua tulla meille kirkon tiloille.
0: Kiitos, Pia-Maria. Liisa Nurminen, sinä edustat helluntaiseurakuntaa täällä senioripäivillä. Kerrotko vähän heidän toiminnasta?
2: No meillä on sunnuntaisin aina 15:00 Jumalan palvelus, johon on kaikki tervetulleita. Ja sitten meillä on tämmöinen päivävapaiden kerho siellä aina. Se on aina tiistaisin 11:00 Pinksyrkassa yläkerrassa. Ja meillä on siellä todella hauska.
0: Ja paljonko siellä on henkilöitä mukana aina niissä tilaisuuksissa?
2: Noin 4, toisinaan 50. Mutta toisin tietysti joskus jää vähemmällekin, mutta aina kaikki tervetulleita.
0: Täällä tytöt on saaneet näköjään jotain suuhunpantavaakin.
3: Kyllä, erittäin
0: hyviä. Maistuuko ihan vielä?
3: Kyllä, erittäin hyviä vastaleivottuja pullia, niin tosi makeita on, että hyvää saadaan kahvia tässä.
0: No, mitä te tykkäätte näistä senioripäivistä?
3: Me ollaan täällä ensimmäistä kertaa, me tullaan Aalingsuusista. Ajettu siellä sieltä sateessa, etsittiin paikkaa, oli vähän vaikka oli Maps, niin oli kaikista näistä rakennuksista ja kukaan ei tiennyt missä tämä on.
0: Oi.
3: Että tämä oli vähän hankala, mutta löydettiin kumminkin. Ei kun käytiin uimahallilta kysymässä.
0: Täällä on nyt vähän erikoista, niin kuin nyt on meneillään tuolla muotinäytös. Ja siellä on eläkeläiset Purosista, jotka on mannekiineina. Olisiko tämä idea sinne teille päinkin ihan semmoinen mukava asia?
3: Mutta meillä on aika vähän Aalingsuusissa suomalaisia. Meillä on kyllä suomalainen kahvila ja meitä on vielä siinä 10–15 siellä. Että, ja Aalingsuusissa ei ole enää, mä oon asunut siellä vasta 6 vuotta, mutta siellä ei ole mitään Suomi-seuraa eikä mitään virallista Suomi-toimintaa enää jäljellä. No, me tullaan mielellään tänne Purosiin.
0: Mistä te olette saanut tietää sitten tästä seniorimessuista nyt?
3: Ruotsin suomalaisista luettiin.
0: Selvä. Ja toivottavasti te viihdytte nyt ja viette sitten asiaa eteenpäin sinne, vaikka sinne Aalingsuusiin päin.
3: Kyllä, tai ainakin sitten ehkä tullaan seuraavana ensi vuonna.
0: Kiva. Kiitos.

0: Ja nyt sieltä kuului semmoinen pimputus, että pitäisi tulla niinku kilpailu. Mutta minä sanon tähän pienen huomautuksen tähän väliin, että Maarit soitti ja hän halusi kiittää kaikkia esiintyjiä siellä seniorimessuilla, joka oli eilen. Että oikein paljon kiitoksia kaikille esiintyjille. Ja nyt sitten otetaan tämä kilpailu. Ja tässä on nyt korvat höröllään kaikki, jotka haluavat ottaa tähän osaa. Tässä on 3 melko tuttua sananlaskua, joista puuttuu 1 sana. Ja soitan numeroon 03334821195. Ja kerro puuttuvat sanat ja sananlaskut kokonaan suorassa lähetyksessä. Ensiksi on 1. Mikä sana puuttuu? Nyt minä en saa sitä puuttuvaa sanaa missään tapauksessa sanoa, että ei ole hyväksi eikä kiire kunniaksi. Ja sieltä puuttuu se 1 sana välistä, että sitä etsitte. Sitten tulee 2. Ja mikä sana tästä puuttuu? Ei oppi ojaan kaada eikä tieltä työnnä. Ja sitten 3. Näitä on 3 eri tämmöistä sananlaskua. Mikä sana tästä puuttuu? Kukaan ei ole omalla maallaan. Ja sitten, pitäisiköhän mun nämä sanoa uudestaan? 1.
1: Sä voit sanoa, että tästä puuttuu sana, kun sä
0: luet
1: sitä.
0: Se puuttuu siitä, kun minä sanon niin se on se sana, mikä puuttuu siitä välistä. 1. Ei ole hyväksi eikä kiire kunniaksi. 2. Ei oppi ojan kaada eikä tieltä työnnä. Ja 3. Kukaan ei ole omalla maallaan. Ja sitten soitetaan tähän semmoinen kappale, kun polttaa Maria Tyyster ja Kyösti Mäki-Mattila.

0: puhelu tulossa. Halo? Halo? Onko siellä?
1: Halo.
0: No hei, kukapa siellä? Hei.
1: No, täällä on Matti Vesala.
0: Ja täällä on Liisa.
1: No niin.
0: No niin. No sinä niin. Vastaat vissiin näihin kysymyksiin, elikkä.
1: Joo.
0: Oliko ne vaikeat?
1: No ei, ne oikeastaan. Toi keskimmäinen vähän mietti, kyllä sekin sieltä löytyy.
0: Ahaa. No niin.
1: Ensimmäisenä on hoppu, ei ole hoppu hyväksi.
0: Aivan oikein.
1: Seuraava on, että ei tieto ojaan Kailajärven.
0: Niin kyllä, sekin on aivan oikein.
1: Viimeinen on tuo aika klassinen, että kukaan ei ole profeetta omalla maalla.
0: Aivan oikein. Hieno juttu. Nehän tuli sieltä kuin kaupan hyllyltä.
1: Kun apteekin hyllyltä.
0: Apteekin hyllyltä, aivan. No niin, mahtavaa, no. Onneksi olkoon sinulle.
1: No niin,
0: ja sinä saat sitten Sverigearvan täältä.
2: Mä voin tuua sen Matille oikeastaan.
1: No,
2: joo.
0: Ja varmaan semmoinen, missä on voittojakin sitten.
1: Joo, kyllä. Joo. Toivottavasti viimeisessä joulu, kun mä kerron.
0: Ahaa, joo. Mä oon kerran. Olet kerran ollut aikaisemminkin minun kanssa juttusilla. Mm,
2: mutta hän oli viime kerrallakin. Matti vastasi viime viikolla, mä luulen. Että
1: ei taisi olla edellisviikolla.
2: Ai jaa, se oli sitten. Joo.
0: Okay.
1: Joo.
0: Sinä olet todella terävä poika.
2: Joo. Mutta mä tuon sen tullessani tiistai-aamuna.
1: Joo, terävä poika kuluttaa paljon pipoja.
0: Joo, paljon onnea sinulle, voittaja.
1: No niin, kiitos.
2: Ja Sverige, okay. Se on nyt Sverigearpa. Meillä on
1: no niin, se on. Niitä ne ruukaa olla enimmässä.
0: Joo. Voi, no niin. Kiitos oikein kiitos. Paljon sinulle.
1: Kiitos.
0: Heippa.
1: Kiitos.
0: Hei.
2: Ja sitten ilmoitus J.E.
3: Mailustauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harkke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryöfossvegen 21 Buros. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
4: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä meren rannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang, Borås AB, Rystäskatan 14, Via Red Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
2: Ja sitten meillä on taas uusiksi mennyt tämmöinen Top Touringin ilmoitus. Top Tourin jaha, minä olen vissiin liian kaukana. Tuolla on hyvä istua, ettei kuulu liikaa. Lokakuussa Top Touring tekee sellaisen teatterimatkan Kotkaan 7-11.10. Se on 5 päivän matka nimeltään Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa. Matkan hinta on 6950 kruunua henkilö. Tällä hetkellä ikävä kyllä matka on loppuun myynty, mutta varaustilanne voi muuttua, joten ota yhteyttä. Matka 2. Ostosmatka risteily Saksaan Kieliin. Burg auf Fehmarn. Olipa hankala sanoa. Se 19.21.11. Ja tämähän on 3 päivän matka. Ja tämä on laivamatka Göteborg, Kiel, Göteborg. Ja tämä on koko päivä ollaan Saksassa. Tarjolla monipuolisia ostosmahdollisuuksia. Hinta on 2880 henkilö. Ja sisältää bussimatkat, laivamatkat, 2 hengen hytit. Ei kerrosvuoteita lukee tässä. Siihen kuuluu laiva-aamiaiset 2 kertaa ja laivan buffet-illallinen menomatkalla. Ja kuulema ihan varma lähtö. Siellä on vain muutamia paikkoja jäljellä. Ja bussireitti kulkee Borås, Landvetter, Angered, Kaneltorget, Sörte, Göteborg, Majnabbe, Göteborg. Ja varaukset ja lisätiedot arkisin 9 ja 6 välillä illalla. Top Touring Juhani Toppari, puhelin 070 66 75. Anteeksi, 666-7595. Ja kotisivut löytyy www.top-touring.com. Ja sieltä löytyy varmaan paljon enemmän vielä tietoa. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan, joten tervetuloa matkaan, ilmoittaa Juhani Toppari. Ja tähän taas Tuulan valitsemaa musiikkia. Tuulet toiveita täyttää Korsu-orkesteri esittää.

0: Ja sehän oli Tuulen toiveita täyttä ja korsuorkesteri ja se oli Tuulan toive. Ja sitten tulee näitä ilmoituksia täällä. Täällä on monitoimitaloilmoitus. Sunnuntaina 27.9. kello 14.16. Siellä lauletaan yhteislauluja kaikki joukolla mukaan. Tervetuloa. Ja se oli monitoimitalo. Ja sitten mulla on täällä toinen ilmoitus. Tämä on tiistaina 29. syyskuuta kello 17.00. Yhteen kietoutunut runoilta. Ruotsin, suomen ja mäenkielisten runoja. Meänkielisten. Kahvia ja seurustelua. Ja tämä on Arranges Samarbete med Institutet för Parks och Folkminne. Missä tämä on? Tämä on Purosin...
1: Joo. Siinä on ruotsiksi alkua siinä aika pitkästi. Mutta onko se Medborgia hyysset vai?
0: Joo, tämä on... Tiistaina. Että tässä ei ole national minor. Ei, siinä on, missä se on.
1: Hetki pieni. Puro Statsbibliotek.
0: Statsbibliotek, joo, just, joo. No niin, se siitä.
1: Joo, ja minä jatkan vielä. Meillä on näköjään näitä monitoimitaloilmoituksia monitoimitalolla. Nimittäin iloiset iäkkäät on monitoimitalolla keskiviikkona kello 12.30. Siis nyt tämän viikon keskiviikkona. Ja ohjelmassa muun muassa pelataan 3 pingoa ja ynnä muuta mukavaa. Ja siellä voi ilmoittautua myös näkövammaisten matkalle, että tervetuloa. Ja tuosta sä luit, että siellä on se yhteislauluilta jo seuraavana 20. mikä päivä se nyt oli.
0: 27.9.
1: Ja tässä lukee, että joka kuukauden viimeinen sunnuntai siellä lauletaan kello 14. Ja näkövammaisten matkapäivästä pikkusen, sitä ei vielä tiedetä varmasti, mutta ilmoittautua mukaan voi kyllä jo nytten. Ja suunta on Limmareiden värdshus, jossa saadaan lounas, keskikokoinen snitsel. Ja sitten kuulemma käydään vielä siellä Limmareids glashus. Mm-hmm. Että sellaista matkaa on ihan lähelle vielä ennen vuoden loppua suunniteltu. Ja ilmoittaudu Eilalle, ja tässä on puhelinnumero 0727-360-360. Helppo numero, 0727-360-360. Ja yksi muistutus muuten täältä, yhteistyöelimen kokous on keskiviikkona 23.9. kello 13. Ja huomio, paikka muutettu, kokous on Kulttuuri 75 tiloissa, ilmoitti Maarit. Noin, ja nyt sanoinko minä tästä jo tästä... Näyn ja kuulon neuvonta, ei se ei. Joo, maanantaina 5. lokakuuta kello 13. Ja Purosin kaupungin näyn ja kuulon neuvoja Liise Helson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 5. lokakuuta kello 13.14. Ja se on todennäköisesti siellä kellarikerroksessa luulisin. Ja tämä neuvonta on tarkoitettu ihan kaikille purosilaisille, ei yksistään heille, jotka ovat monitoimitalolla, vaan kaikille. Se on avoin. Tervetuloa monitoimitalolle maanantaina 5. lokakuuta kello 13. Noin. Ja tähän ehkäpä soitetaan vielä yksi laulu. Maailma on kauneimmillaan, yölintuyhtye.

0: Ja siinä yölintu väitti, että maailma on kauneimmillaan. Ehkäpä se näin on. Ja sitten mulla olisi täällä tämmöisiä ilmoituksia. Tässä on kirjaston, kaupunkikirjaston. Tämä on semmoinen kuin Vau Vau. Teatteriesitys 0-2-vuotiaille. Ja se on Vau Vau. Teatteriesitys 0-2-vuotiaille. 17.10. kello 11.30 ja 13.00 välisenä aikana. Ja se on kulttuuritalolla Vevarsolen. Ja sinnehän on vapaa pääsy kaikilla. Aikuisilla varmaankin, eihän nämä vavat yksinään sinne mene, että heitä täytyy sinne viedä. Näinhän se on. Ja sitten tässä on tervetuloa Karolin kirkkoon Purosin seurakunnassa. Ja tässä on tiistaina 22.9. viikkomessu kello 10 olotuvassa. Ja sitten tiistaina 22.9. hartaus kello 14 monitoimitalolla. Ja sunnuntaina 27.9. seurakunta yhteinen messu. Kello 11.00 ja se on Karolin kirkossa. Ja sitten seuraavat tulevat ensi kerralla ilmoitetaan tänne. Sitten mulla on täällä vielä tämmöinen musiikkia suurella tunteella klassikoista tähän päivään. Jan Markus Nyman, haitari, maailmanmestari, Teijo Rökönen. Viidekonsertti perjantaina 16.10. kello 15.30. Ja paikka on Purosin Suomi-seura, Skarborgsvägen 35E. Ja sinne on vapaa pääsy, ei tarvitse jäsenkorttia. Ja tämän järjestää suomen kielen hallintoalue, Purosin kaupunki.
1: Ja
0: mulla on vielä täällä yksi, mutta otatko sä sieltä nyt jotain?
1: Joo, mä nyt muistutan tästä Ruusu joka vuodesta -konseptista. Sehän tulee olemaan jo toinen lokakuuta.
0: Kyllä, ja sinne mennään.
1: No sinne mäkin ostin jo liput, kuule. Varasin jo valmiiksi. Ja se on kello 18, se taitaa olla perjantai-ilta.
0: Kyllä, on perjantai. Joo.
1: Ja se kestää 2,5 tuntia, siinä on kyllä väliaika välillä, että mä en sen enempää lue sitten, että jokainen varmaan tietää tämän, tästä on kuultu niin pitkään, mutta tokihan te tuutte mukaan sinne ja tuo lippuja ehkä jos vielä löytyy, niin niitähän voi ostaa sieltä lippuluukulta.
0: Joo.
1: Kulttuuritalolta. Okei, ja sitten mulla alkaakin jo näitä kirjaston kirjoittajapiiri tulee tässä tiistaina. Se on seuraavan kerran 13.10. Sitten on lukuvinkkipiiri 29.9. Sitten on runossa, pitäähän mun varmaan sanoa kelloaikanoista. Siis 13.10. kello 13.14.30 oli kirjoittajapiiri. Ja tämä lukuvinkkipiiri 29.9. kello 13.14.30. Runo Salonki, no tämä on 6.10. kello 13.14.30. Näissä on näköjään sama kelloaika kaikissa näissä. Sitten on Satu Tuokio suomeksi 8.10. Viihtyisä hetki ääneen lukemisen parissa Satulinnassa kaupungin kirjastossa esikoululaisille ja heidän läheisilleen. Kello 9.45 ja 10.00 se on lapsille tarkoitettu. Sitten on tätä Kantele soi Purosissa 10.10. ja se pidetään Kulttuuri 75 tiloissa Brykkäri kautta 14. kolmas kerros. Ja Kantele konsertti ja oppitunti viisikielisen kanteleen soitossa esiintyjänä ja ohjaajana Jenni Venäläinen. Konsertissa kuullaan perinteistä suomalaista kansanmusiikkia uusin sovituksin sekä runolaulua. Konserttiin ja oppitunnille ovat kaiken ikäiset tervetulleita. Ja tämä oppitunti on kello 10.30, 11.30 välisenä aikana ja hinta siellä on 80 kruunua. Ilmoittautuminen 5.10. viimeistään. Ja tässä on puhelinnumero 070-455-1360. Ja tämä kanteli konsertti kello 14, siis samana päivänä 10.10. maksaa 120 kruunua ja se sisältää kahvitarjoilun. Nyt ei muuta kuin kuuntelemaan kantelin soittoa ja jopa opettelemaankin. Ja löytyykö Liisa sulla semmoinen paperi, mistä jo voitaisiin lukea seuraava musiikki?
0: Joo, eiköhän se ole tässä. Ei kauniimpaa ja Katri Helenasen esittäjä, sekin on Tuulan toive.

0: No niin, ja se tarkoitti oikeastaan sitä, että on nimipäivät, mutta mulla nuo elokuvat vielä täällä jäi katsomatta. Se on Röda Kvarn, esittää torstaina 24. syyskuuta Kalevala Kullervon tarina. 1000-luvun Suomessa kahden veljen Kallervon ja Untamon välinen raaka vihanpito johtaa kokonaisen kylän joukkomurhaan. Ainoa elonjäänyt on Kalervon vastasyntynyt poika Kullervo, jonka Untamo päättää kasvattaa omanaan. Mutta Kullervo on erilainen, vahva ja arvaamaton. Kun hän saa tietää totuuden menneisyydestään, hänen tiensä käy selväksi. Kosto. Hänen matkansa kuljettaa hänet petollisten maisemien halki orjakauppiaiden käsiin, vain paljastaakseen musertavan salaisuuden. Kullervo on vihollisen kasvattama ja raivon ajama. Pian koittaa ratkaiseva taistelun aika. Tässähän tämä tulikin jo selväksi, mikä tämä on, että aivan kauheata. Ja sitten tämä on, aika on tässä 24. päivä tätä kuuta 18.30 ja paikka on Puros Röda Kvarn ja ohjaus Antti J. Jokinen, tuotanto 2026, että se on aika uusi. Aika ikäraja 15 vuotta, pituus 143 minuuttia. Ja liput maksaa sinne 100 kruunua.
1: Hurja elokuva, täytyy sanoa.
0: On. Todella. Karvat nousee pystyyn, kun lukee täällä jo sitä. Ja nyt mennään sitten näihin nimipäiviin. Ja nythän on syyspäivän tasaus, jolloin aurinko siirtyy taivaan pallonpuoliskolla eteläiselle puoliskolle. Ja se tarkoittaa sitä, että yö ja päivä on yhtä pitkiä. Ja nyt tulee niinku yöt pitenee ja päivät lyhenee. Ja se on aina tavallisesti 22. ja 23. välisenä aikana, siis syyskuussa. Ja nyt näitä nimipäiviä. Tänään 29. menee nimipäiväonnitteluja Varpu- ja Vaula-nimisille naisille. Ja sitten 21.9. eli maanantaina on Mervi. Ja 22.9. se on tiistai, silloin on Mauri. 23.9. se on keskiviikko. Ja silloin on nimipäiviä viettää Mielikki, Miisa ja Minja. Ja torstaina 24.9. suomenkieliset nimet Alvar ja Auno. 25.9. perjantaina Kullervo. Ja 26.9. lauantai, se on Kuisma. Ja oikein paljon onnea kaikille nimipäiviään viettäville, auringon lapset. Tässä, niin tämähän lauletaan sitten, tulee semmoinen, Ragni Malmsteen esittää.

juhannuslaulu. Mutta pistetäänpäs pienet syntymäpäiväonnittelut täältä. Syntymäpäiväonnittelut 26. syyskuuta Pentti Sarajärvi Nivalle Purosin näkövammaisyhdistykseltä Reijo Taipaleen laulun Puut punertaa sävelin.

0: Risu Sampo.
1: No niin, ja minä puhun vähän tästä tyrnimarjasta. Sehän on hyvin sellainen ravintorikas marja. Ja oikein piikkinen pensas kyllä, että siinä saa kyllä, veri tulee sormista, kun sitä saa ottaa niitä marjoja pois sieltä.
2: No siskolla oli kuullut Suomessa niitä.
1: Joo.
2: Ja hän tykkäsi kanssa, että ne oli ihan mahtavaa, terveellisiä.
1: Joo, ne on vähän erikoisia, että ei niistä monetkaan niinku ajattele, että ne on. Niin mä luen tästä pikkusen tästä tyrnimarjasta. Tyrnimarja on luonnonvaraisista marjoistamme kaikkein ravintorikkain, siis se vitamiinipitoisuudessaan. Se vetää vertoja jopa appelsiinille. Kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkä flunssan ennaltaehkäisevä vitamiinipommi. Sillä tutkimusten mukaan tyrnillä on todettu olevan jopa sydän- ja verisuonitautien tukeva vaikutus. Tyrnimarja sisältää C-vitamiinin lisäksi runsaasti myös E-vitamiinia, ravintokuituja sekä elimistölle hyödyllisiä rasvahappoja. Tämän marjan terveysvaikutukset on rannikoilla osattu hyödyntää jo iät ja ajat, mutta viime vuosina tyrnistä on saatu myös mielenkiintoisia tietoa tieteen keinoin. Ja sitten tässä terveystutkimuksia saavutettu jopa 20 grammaa päiväannoksilla kuivattua tyrniä, marjoja syöneillä havaittiin positiivisia muutoksia veren seerumin rasvoissa ja rasvaliuvoksissa, yhdisteissä sekä impotentiineissä. Näillä tekijöillä tiedetään olevan yhteys diabetekseen, erityisesti tyrnistä kuitenkin hyötyvät ne, joilla on alttius sydän- ja verisuonisairauksiin, kuten riskirajoilla olevat kolesteroliarvot. Tyrnin todettiin vaikuttavan suotuisasti lievästi ylivainoisten naisten metabolisen oireyhtymän tekijöihin. Ja tyrnissä, tässä 100 grammassa tyrniä on energiaa 90 kaloria, sokeria 6,2 grammaa ja sitten rasvaa 5 grammaa, C-vitamiinia 165 grammaa ja päiväannos siis on 75 grammaa, jos sitä syöpi, niin se riittää sitten. Et se on aika terveellinen marja.
2: Kyllä, mutta niitä ei varmaan ole missään oikeastaan myynnissäkään.
1: Ei niitä ei ole kylläkään. Joo. Ja siitä voi tehdä kaikenlaista. Sitä voi jopa kuivattaa, sitä voi pakastaa, siitä voi tehdä puuroa.
2: Onko sinä kokeillut?
1: Kyllä. Minä olen just, kun minulla on itsellä näitä nyt, niin minä osaan tästä, niin kun, että ne on tosi, ja niitä voi syödä ihan sinällään. On se vähän semmoinen kirpeä ja väkevä, ja siinä on sellainen kivi sisällä, mutta kun keittää ja sitten sen siilaa ne kivet pois siitä ja tekee jotain, vaikka sosetta tai mitä vaan, niin tulee oikein hyvä.
2: Okay.
1: Kyllä suosittelen,
2: okay.
1: mutta niitä ei kyllä kaikki voi, niitä ei ole myytävänä todellakaan kaupassa.
2: En nähnyt siellä.
1: Mutta ilmeisesti ne tulee pikkuhiljaa, kun niitä on ruvettu nyt niin kuin kaikkia tämmöisiä asioita, niin ne tulee.
2: Kyllä ne sieltä uutta. Varmaan tulee kauppoihinkin ihan varmasti.
1: Ja sitten on toinen, se musta aroniahan on toinen marja, jota on ruvettu myöskin käyttämään paljon, ja sehän on tosi hyvää. Ja vitamiinipitoista myöskin.
2: Yes.
1: Mutta nyt se siitä marjoista, ja sitten tähän otetaan semmoinen kuin Kairan kaunein tyttö ja Arto Nuotio.

0: tässä tuota niin lukee otsikkona, että näin sinusta tulee hauskempi ihminen. Ja jos haluat olla entistä hauskempi, opettele olemaan rento, mene tilanteisiin avoimen mielin. Jos jotain yllättävää tapahtuu, mukaudu siihen, mitä tulee. Tee asioita, jotka tuovat itsellesi iloa, koska silloin ilo tarttuu muihinkin. Ja näin se tapahtuu. Lähde liikkeelle itse ironialla. Mieti jokin itsellesi tapahtunut nolojuttu ja kerro sitä ystävälle. Jos juttu hymyilyttää toista edes vähän, voit olla iloinen ja ylpeä, koska olet onnistunut olemaan hauska. Seuraavaksi voit kertoa jutun muutamalle ihmiselle ja jossain kohtaa jopa isolle joukolle. Sillä nolojen asioiden kertominen kannattaa kuulemma. Siitä tulee vapautunut olo ja haitallinen itsekritiikki vähenee. Ja tässä on sellainen kuin Hanna Kanerva ja hänen ammattinsa on klauni ja hän sanoo näin. Huomaa, mikä huvittaa sinua. Huumori on järjissä pitävä voima, joka auttaa yli vaikeuksia. No se on kyllä tosi, että jos huumoria on paljon, niin sitä kun nauraa, niin ei sitä enää ajattele niitä vaikeita asioita. Sitten ihmiset nauravat asioille, jotka he tunnistavat. Sinä kun kerrot jotain nolojuttua itsestä, niin sehän voi olla, että se on tapahtunut toisellekin.
1: Ihan varmasti.
0: Ihan varmasti, niin. Ja kuinka moni uskaltaa ruveta itsestään noloja ja juttuja kertomaan?
1: Ei kukaan.
0: Vähän on kyllä vaikeeta, mutta pitäisi opetella kai vissiin.
1: Opetella nauramaan itselleenkin.
0: Niin, kyllä. Näin se on. Mutta kyllä se vähän niin kuin totiseksi vetää silloin, kun sattuu niitä kauheita tapahtumia tai semmoisia noloja juttuja.
1: Mutta jäljestäpäivä joskus nauraa niille semmoisille, kun ajattelee oikein todella sitten, että no eihän tämä nyt niin vakavaa ollutkaan. Sitten jäljestäpäivä voi ottaa sen nauruksi.
0: Mutta minusta tuntuu, että jos on toiselle tapahtunut, silloin mua naurattaa. Mutta jos on mulle itselle tapahtunut, sitten ei nauratakaan. Näin ja se käy. Että tällaisia juttuja ei siitä kyllä paljon oppinut mitään. Mä lupasin, että mä opetan, mutta ei muuta kuin ruvetaan kokeilemaan.
1: Ja nyt sitten jäljestäpäin voi ottaa sen nauruksi.
0: Mutta minusta tuntuu, että jos on toiselle tapahtunut, silloin mua naurattaa. Mutta jos on mulle itselle tapahtunut, sitten ei nauratakaan. Näin ja se käy. Että tällaisia juttuja ei siitä kyllä paljon oppinut mitään. Mä lupasin, että mä opetan, mutta ei muuta kuin ruvetaan kokeilemaan. Ja nyt tulee ainakin semmoista huumoria. Nyt te laitetaan Tyyne ja Martta asiaan.

0: Ja sehän oli Jenkka Kahvat ja Tyyne ja Martta. Me just sanottiin, että niitä on vähän vähempi nyt soiteltu, että ihan kiva kuulla niitäkin
1: vaihteeksi. Tämä pani vähän niin kuin liikkumaan.
0: Joo,
1: tässä
0: tuli ihan hiki pintaan. Nyt mennään vähän vakavampaan asiaan tässä.
1: Ihan
0: tässä
1: totta.
0: On sellainen laihialaisjuttuun pikkusen. Tässä on laihialaisen talon vanha isäntä teki kuolemaa. Loppu oli jo niin lähellä, että pojat keskustelivat hautajaisista. Tarvitaanko peräti 3 taksia? Yksi pojista kysyi, eiköhän 2 riitä. Hautuuma on niin lähellä, että toiset voi kävellä, tuumi toinen. Silloin kävellähän kaikki, sanoi 3. Sen kuultuaan olinvuoteella koriseva vaari nosti päätään ja sanoi, Jaakko on oikeas. Tuokaa mun saappahani, niin housuni, niin kävellähän kaikki.
1: Oho.
0: No sitten täällä on toinen vähän niin kuin semmoinen hauskempi juttu. Bussipysäkillä käytiin seuraavaa keskustelua. Voi voi, noita nykyajan nuoria. Tuokin tuossa, siitäkään ei tiedä. Onko se tyttö vai poika? Hän on minun tyttäreni. Voi anteeksi, en tiennyt, että olette hänen äitinsä. En ollenkaan. Minä olen hänen isäni. Ja sitten laitetaan tähän seuraavaa musiikkia ja sehän on Mustasukkaisuutta ja Sebastian Algren.

0: Tuo jää pois meillä tuo salaperäinen signaali, ei sitä oteta, keretään, se on ihan semmoinen ajaton asia, keretään tehdä se, kuunnella sitä sitten joskus. Mutta Nätti Jussi, säkin oot varmaan kuullut se Nätti Jussista.
1: Olen lukenut hänen kirjojaankin.
0: Niin, että tämä Nätti Jussi oli nimeltään Juho Vihtori Nätti ja syntyi elokuun 31. päivä 1890 ja sitten hän eli kumminkin tuonne 1964 vuoteen saakka. Joo. Ja minkälaisia vitsejä sieltä on tullut kyllä Nätti Jussista. Ja hänellähän oli semmoinen kampurajalka, joka oli toiseen suuntaan.
1: Ja vähän muutakin.
0: Oli varmasti, joo. Hän oli hyvä suustaan. Mä luulen, että hänellä oli sen takia justiinsa, se oli tukki jätkä oikeastaan, mettätyömies. Ja oikein kunnollinen tarinankertoja, tai sanotaanko, että valehtelija.
1: Todella.
0: Paremminkin, joo justiin. Ja muuten hänellä on hänen haudallaan on iso muisto, tuommoinen hautakivi. Ja mitäs siinä nyt lukikaan? Nätti Jussin hauta muistomerkki Palosalmen metsätyömieskodin asukkaiden hauta-alueella on siellä. Ja siellä mistä minä sen, juu tässä lukee, että muistomerkin paljastustilaisuus järjestettiin 25. elokuuta 2006. Ja haudan toiselle puolelle oli kirjattu teksti. Minä se siellä olin, jutustelin Pyhä Pietarin kanssa talven näkymistä ja sovin revontulien sytyttelemistä urakkahommana. Nätti Jussin nimeähän käytetään muuten, siellähän on joku tämmöinen ravintola Nätin tupa esimerkiksi ja mitä muuta. Nätti Jussin ravintola on vissiin Karstulassa. Ja Lapin pakarin Nätti Jussin nimistä ruisleipääkin on. Mm-hmm.
1: Joo, ja hänhän on kierrellyt ympäri maailmaa.
0: On, ainakin omissa puheissa.
1: Joo, kyllä.
0: Kertomuksia löytyy. Joo. Mutta niin, mä en nyt kerro Nätti Jussista sen enempää. Voisin mä täältä yhden jutun, minkä se oli murjassu. Kerran minulle oli tuotu ylämaista Rovaniemelle vähän kiiru. Hänellä oli siis ylämaista Rovaniemelle vähän kiiru viinakauppaa. Lähtiessä aseti auton kaasupolkimen päälle pari tiiliskiviä. Ja heti vauhti kohosi niin, että mittari tuli hulluksi. Lähellä Rovaniemeen valot vähitellen himmentyi ja sammui sitten kokonaan. Päivän kajua ei kuitenkaan. Oli kuitenkin jo sen verran, että ajelin valotta loppumatkan. Pari tuntia myöhemmin korttelipaikassa satui vilkaisemaan ulos. Näin valojen lähestyvän tulotietäni ja pysähtyvän autoni eteen. No sitten käsite, että mä olin ajanut valua nopeamme. Semmoinen poika se oli. No niin, Nätti Jussista ei enempää. Joo, me kuunnellaanko me jotakin musiikkia? Kuunnellaan vaikka hetki mandoliinia ja korsuorkesteria sen esiin.

0: Hallo, onko siellä joku puhelimessa?
1: Täällä on Kulttuuri 75 vähän tiedotuksia.
0: Okei, joo.
1: Mä ajattelin sitä nyt, mä en tiedä, kun mä oon tullut juuri kotiin, että onko teillä ollut tämä Kantele soipuroosissa 10.10.
0: Kyllä on. Me kyllä olemme ilmoittaneet siitä.
1: Selvä, no silloin sitä ei tarvitse. Siinä oli vaan se, siinä on se oppitunti ensin 10.30-11.30 ja viimeksi se jäi pois. Ja sitten on konsertti on kello 14. Tervetuloa kaikille. Ja sitten on toinen asia, mitä on tullut ilmoitus tänään, että yhteistyöelimen kokous on, se oli johtokunnan pöytäkirjan mukaan, että se oli Suomisella, mutta se on muutettu Kulttuurille, se on keskiviikkona.
0: Joo, senkin me olemme ilmoittaneet täällä, että se on Kulttuurille.
1: No niin,
0: joo.
1: No niin,
0: sama aika, mutta paikka on eri.
1: Kello 13.
0: Joo, kyllä.
1: Että kaikille tervetuloa ja teille hyvää, kiitoksia hyvästä ohjelmasta. Tosin tulin kotiin nyt, että en ole kuunnellut, niin sen tänne kysyin näitä.
2: Aika paljon meillä oli tuota haastatteluja tuolta senioripäiviltä siinä alkuun.
1: Joo, joo. Se oli harmi, että, mutta sehän tähän tulee uusintana. Niin
0: kyllä. Joo, sehän tulee uusintana 2 kertaa, että voi kuunnella uudestaan, jos haluaa.
1: Joo. Kiitoksia oikein paljon.
0: Ja kiitos sinulle soitosta ja hyvää sunnuntai-iltaa.
1: Kiitos.
0: Hei.
2: No joo, meillä alkaa olemaan kuule aika lähellä tämä lopetusaika meillä nytten, että sulla on muutama semmoinen mukava vitsi, niin lähdetään.
0: Mulla on yksi pieni tämmöinen, tämä ei ole mikään mukava, tämä on vähän semmoinen hassu. Punkkarin joukko syleskeli kadulla. Mummo tuli siihen ja rupesi torumaan. Yksi punapää punkkari sanoi mummolle: "Ootko sä vanha, käykkä hiljaa, tiedeksä, eiks mitä me ollaan?" "En mä vielä tiedä, mutta kun mä menen kotiin, niin minä katson lintukirjasta."
2: Okei.
0: Se oli siinä.
2: Se oli sellainen siitä, joo.
0: No, otanko mä
2: kyllä sä voit ottaa pari vielä lisääkin, kuule. Me keretään tässä, että meillä on vielä 7 minuuttia vissiä aikaa tässä.
0: No voi, minkähän mä nyt löytäisin täältä. Tässä on
2: ihan kuin,
0: no, tämä on tämmöinen: kaksi hämäläismiestä oli hirvimetsällä. Tämä on vähän rauhallisempi. Toinen oli Unto ja toinen oli Hannes. He kulkivat ääneti metsässä. Sitten Unto sanoi: "Hannes, tuossa on hirven jäljet." Illan tultua miehet palasivat majapaikkaansa. Siellä Hannes sanoi: "Eivät ne olleet hirven jäljet." Aamulla kun Hannes heräsi, hän ei nähnyt Untoa missään. Pöydällä hän löysi lapun: "Läksin pois, kun tuli riita."
2: Se oli viisas mies, joo.
0: Joo, se siitä.
2: Se siitä. Ja mulla oli täällä semmoinen ihan juttu, mutta nyt mä en sitä enää löydä, mutta mennään nyt sitten lopetuksiin tässä.
0: No niin, otanko mä nämä yhteistiedot tässä?
2: Kyllä.
0: Radio Sisu Sampo Puros 92,5 MHz sunnuntai-iltaisin kello 17.30 19.30. Uusinta sunnuntaisin ohjelmasta tiistai- ja perjantai-iltaisin kello 17.30-19.30 välisenä aikana. Ja puhelinnumero studioon ohjelman aikana 03334 82195. Kaikille tuttu jo. Ja sähköpostiosoite on sisusampo@hotmail.com. Oliko oikein?
2: Kyllä.
0: Ja kuluvan vuoden jäsenmaksun voit maksaa yhdistyksen postisiirtotilille. Ja se on PG 4335 55-0. Jäsenmaksu on 100 kruunua henkilö ja vuosi. Ja yhdistykset 1000 kruunua yhdistys ja vuosi. Tule mukaan radiotoimintaan sekä tekniikkaan että toimitukseen. Valitse, mikä sinua kiinnostaa. Nuoret, perheet ja lapset, olette lämpimästi tervetulleista. Todella lämpimästi tervetulleita. Me tarvitaan tänne vähän nuorempaa porukkaa.
2: Niin, meidän ohjelmat tahtoo olla vaan tämmöisiä eläkeläisille suunnattuja juttuja.
0: Joo, ja nekin alkaa olla jo ihan yliikäisiä.
2: Niin, mutta mutta jos me saataisiin, Tuula tuolla, että meillä ei ole kuuntelijoita kuin eläkeläiset, mutta jos me saataisiin semmoisia nuoria tänne radioon, niin he ehkä houkuttelisivat sitten nuorempaa kuuntelijaryhmää myöskin.
0: Kyllä, ehkä. Varmaan.
2: Niin.
0: Se on vaikeata.
2: Se on todella vaikeaa. Joka paikassa sanotaan, että yhdistyksiin ei nuoret enää liity.
0: Ei, heillä on paljon muuta hommaa.
2: Mitähän ne voisi olla?
0: No se on tuo...
2: Sä meinaat ihan näitä meidän digijuttuja täällä.
0: Joo, se on se AI.
2: Joo, kyllähän se näin on. Syyskone sunnuntai-ilta Sisu Samposta hiipuu kohti loppua. Toivottavasti olet viihtynyt meidän kanssa. Ja tämän lähetyksen voit kuunnella uudelleen tiistai- sekä perjantai-iltana 7:30–7:30 ja ihan samaan kelloaikaan, kun tuo suora lähetyskin on tullut tänään. Ensi viikon lähetyksestä vastaa Hannu ja Eilan tiimi. Pistäkää postia vaikka Hultakoikauttaan 7B rapun seinällä olevaan radiolaatikkoon. Vaikka onnitteluja, terveisiä, toiveita tai soitelkaa tänne suoraan lähetykseen sunnuntaisin. Ja sinä sen ilmoitit jo sen puhelinnumeron. Mä vielä kerran sanon 0333-482195. Ja lähetyksen päätteeksi näiden vaalitaisteluiden siivittämien ajatusten jälkeen Benjamin Franklinin erittäin ajankohtainen lause. Ole kohtelias kaikille. Seurustele monien kanssa, ole tuttavallinen muutamalle, ystävä harvoille, äläkä ryhdy kenenkään viholliseksi. Eikö olekin ihan viisasta asiaa?
0: On todella viisasta.
2: Kiitokset meidän tiimiltä sinulle, hyvä kuuntelija, mukanaolosta ja kiitos myös puhelinsoitoista. Illan ohjelman päättää Arttu Viskari laulullaan Pilvilinna. Hyvää tulevaa viikkoa ja
0: heippa! Hey.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tällä kertaa mietimme, mitä sana viisaus oikein sitten tarkoittaa. Seuraamme Jerusalemin temppelin alkuvalmisteluja ja muistelemme, miksi David ei ollut saanut rakentaa temppeliä. Tästä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Ensimmäisen kuninkaiden kirjan 5:9 seuraavan luvun 7 jakeeseen saakka otsikolla Jumala ei käytä pakkoa. Ole hyvä, Jukka.
1: Kuningas Salomo oli pyytänyt Jumalalta viisautta voidakseen hallita oikein kansaansa. Jumala näytti antaneen hänelle poliittisen viisauden lisäksi myös ymmärryksen tajuta luomakunnasta erilaisia asioita. Seuraavaksi saammekin kuulla esimerkkejä hänen laaja-alaisesta ymmärryksestään. Luen ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 5:9-10. Jumala antoi Salomolle yltäkyllin järkiä ja viisautta, ymmärrystä niin kuin on meren rannalla hiekkaa. Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien idänmiesten viisaus ja koko Egyptinkin viisautta suurempi. Sillä mitä kaikkea tarkkaan ottaen sanalla viisaus tässä yhteydessä tarkoitetaan, on tietysti vaikea tietää. Näyttäisi kuitenkin siltä, että tässä yhteydessä se tarkoittaisi käsityskykyä tajuta ja ymmärtää, miten ja miksi asiat tapahtuvat niin kuin ne tapahtuvat, sekä ihmisten välisissä suhteissa että luomakunnassa. Ja 11. Hän oli viisain kaikista ihmisistä, viisaampi kuin esrahilainen Etan tai Maholin pojat Heman, Kalkol ja Darda, ja hänen maineensa levisi kaikkien kansojen keskuuteen. Mainitut 4 miestä olivat olleet epäilemättä tuohon aikaan jonkinlaisia legendoja, mutta Salomon ymmärryskyky ja ilmeisesti myös tietomäärä ylitti heidänkin kapasiteettinsa. Jakeet 12 ja 13. Hän sepitti 3000 viisasta lausumaa, ja hänen laulujaan oli 1005. Hän puhui kasveista, niin Libanonin setristä kuin muurissa kasvavasta iisopista. Hänen aiheinaan olivat isot ja pienet eläimet, linnut ja kalat. Sanalaskujen kirjaan on koottu Salomonkin viisaita lausumia, mutta lähes tulkoonkaan 3000 niitä ei Raamatusta löydy. Joten kaikkia Salomon viisaudesta ei ole meille asti välittynyt. Ja vaikka hän sepitti yli 1000 lauluakin, niin niistäkään emme voi Raamatun äärellä iloita. Ainoastaan laulujen laulu on otsikoitu Salomon lauluksi, mutta koska siinä yhteydessä käytetty heprian ilmaisu voidaan kääntää myös Salomolle omistetuksi lauluksi, on vaikea varmuudella sanoa, kenen kynästä se laulu on alun perin lähtöisin. Niinpä paljon yksityiskohtia Salomon nerouden osoituksista jää meiltä näkemättä. Luultavasti hänen muusikkoisänsä Davidkaan ei tehnyt yhtä monta laulua kuin hän. Mutta moni Davidin psalmeista on siitä huolimatta sisällytetty Raamattuun. Ehkäpä siitä yksityiskohdasta voi vetää sen johtopäätöksen, että Jumalan henki johdatti nimenomaan Davidia sepittämään aiheiltaan sellaisia lauluja, jotka ovat kyenneet ruokkimaan Jumalan ihmisiä kaikkina aikoina. Jae 14. Salomon viisaita sanoja tultiin kuulemaan kaikista maista, kaikkien kuninkaiden luota, jotka olivat kuulleet hänen viisaudestaan. Maine Salomon viisaudesta levisi kauas ympäristöön. Hän on aivan ilmeisesti ollut viisain maan päällä elänyt ihminen, jos Herraa Jeesusta ei lasketa. Jeesushan sanoi itsestään vastustajilleen Lukkaan luvussa 11:31. Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven ihmisten kanssa ja langettaa heille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Sanalaskuissa välitetyt Salomon viisaat neuvot siitä, miten tässä elämässä kannattaa toimia, ovat edelleenkin täysin päteviä merimerkkejä elämän valtamerellä seilattaessa. Näiden enemmän tai vähemmän ylimalkaisten Salomosta annettujen luonnehdintojen jälkeen Raamattu siirtyy tarkemmin kuvaamaan Salomon tärkeintä hanketta, eli Jerusalemin temppelin rakentamista. Rakentaminen lähtee liikkeelle materiaalihankinnoista, joten tarvitaan tavaran toimittajia. Tärkein heistä näytti olleen Tyroksen kuningas Hiram. Luen jakeesta 15 ja jakeeseen 18. Kun Tyroksen kuningas Hiram sai kuulla, että Salomo oli voideltu kuninkaaksi isänsä jälkeen, hän lähetti viemään tervehdyksensä Salomolle, sillä hän oli aina ollut Daavidin ystävä. Salomo lähetti Hiramille sanan: sinä tiedät, ettei isäni Daavid voinut rakentaa temppeliä Herralle Jumalalleen, koska hän joutui sotimaan joka puolella, kunnes Herra saattoi viholliset hänen jalkojensa alle. Nyt Herra minun Jumalani on suonut minulle joka suunnalla rauhan. Vastustajia ei ole, mikään vaara ei uhkaa. Tyroksen kuninkaan aloitteellisuus johtui hänen ystävyydestään Daavidin kanssa. Salomon vastaus puolestaan kertoo meitäkin koskettavan tärkeän totuuden. Rauha tulee Jumalalta. Lopullinen koko maailmaa koskettava rauha on Jumalan teko, niin kuin on myös se rauha, jonka ihminen saa Jumalan kanssa saatuaan syntinsä anteeksi. Herra Jeesus muotoili saman totuuden Matteuksen evankeliumin luvussa 11 ja 28 seuraavasti. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Vain Kristus Jeesus voi antaa todellisen levon ja rauhan ihmiselle. Jäi 19. Minä aion nyt rakentaa Herralle Jumalalleni omistetun temppelin, sen josta Herra puhui isälleni Daavidille sanoen: sinun poikasi, jonka asetan jälkeesi valtaistuimelle, on rakentava minulle temppelin. Ajatus temppelin rakentamisesta Herralle oli tullut loisteliaassa palatsissa asuneelle Daavidille, jolla oli ollut asian johdosta huono omatunto. Hänestä oli väärin, että hänellä oli hienot olot, kun Jumalan arkkia säilytettiin teltassa. Jumala ei kuitenkaan antanut Daavidille lupaa temppelin rakentamiseen. Sitä keskustelusta Daavidin ja Herran välillä kertoo ensimmäisen aikakirjan luku 28, jakeet 8 ja 9 seuraavasti. Mutta minulle tuli Herran sana: olet vuodattanut paljon verta ja käynyt suuria sotia. Sinä et saa rakentaa minulle temppeliä, sillä olet vuodattanut paljon verta. Mutta sinulle on syntyvä poika, josta tulee rauhan mies. Minä annan hänen elää rauhassa kaikilta vihollisilta, joita hänen ympärillään on. Hänen nimensä on oleva Salomo, ja hänen aikanaan minä annan Israelin olla levossa ja rauhassa. Tästä kielosta johtui siis se, ettei Daavid rakentanut temppeliä Herran kunniaksi. Väkivaltaa ympärilleen kylvenyt Daavid ei sopinut sellaisen rakennuksen tekijäksi, jota jatkossa käytettäisiin välineenä Jumalan ja ihmisen välisen suhteen hoitamiselle. Itse asiassa Herra ei ollut missään vaiheessa edes vaatinut temppelin rakentamista, mutta hän ei myöskään kieltänyt sitä Salomolta. Jo tässä vaiheessa on syytä huomata myös se, etteivät israelaiset alkuvaiheessakaan ajatelleet, että temppelistä tulisi paikka, johon Jumala voitaisiin kahlehtia. Temppelin vihkimyspuheessa Salomo toteaakin: mutta asuisiko Jumala maan päälle? Taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat. Miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut? Näin siis luvussa 8. Vaikka Herra ei antanutkaan käskyä temppelin rakentamisesta, niin sen jälkeen, kun Daavidille oli ajatus siitä herännyt, Herra johti Daavidia sen suunnittelutyössä. Siitä kerrotaan ensimmäisen aikakirjan luvussa 28 seuraavasti. Daavid antoi pojalleen Salomolle temppelin eteishallin, koko temppelirakennuksen varastokammioiden, ylähuoneiden ja sisähuoneiden suunnitelman sekä suunnitelman huoneesta, jossa liiton arkku oli. Hän esitti tarkoin, miten hän oli hengen johtamana suunnitellut Herran temppelin, esipihat ja niiden ympärille tulevat huoneet. Salomo toisin sanoen pani vain valmiin suunnitelman täytäntöön. Salomo tarvitsi suunnitelman toteuttamiseen tietysti materiaaleja, ja niitä hän pyysi Tyroksen kuninkaalta. Jakeesta 20 ja jakeeseen 23. Käske siis kaataa minulle setriä Libanonin vuorilta. Saat minun miehiäni oman väkesi avuksi, ja minä maksan väillesi palkkaa pyyntösi mukaan. Sinä tiedät itsekin, ettei meillä täällä ole ketään, joka osaisi kaataa puita niin kuin sidonilaiset. Kun Hiram kuuli Salomon sanat, hän ilahtui suuresti ja sanoi, kiitetty olkoon tänä päivänä Herra, joka on antanut Daavidille viisaan pojan tuon suuren kansan johtajaksi. Hiram lähetti Salomolle vastauksen. Olen saanut viestisi. Minä toimitan setrit ja sypressipuut niin kuin halusit. Mieheni tuovat ne Libanonin vuorilta alas mereen, ja minä käsken uittaa ne nippuina paikkaan, jonka minulle osoitat. Siellä annan purkaa niput, ja sinä saat ottaa puut haltuusi. Täytä sinä sitten minun toivomukseni ja lähetä hovilleni elintarvikkeita. Salomo tiesi, etteivät israelaiset olleet samalla tavalla tottuneita käsittelemään puita kuin Hiramin alaiset. Niinpä Salomo määräsi miehiään Hiramin miesten kavereiksi savottaan Libanonin vuorille. Osa Hiramin väestä jäi kuitenkin uittoon meren rannalle. Libanonin setristä puhuttaessa kannattaa muuten tuntea tiettyä kunnioitusta. Se on ikivihreä, lehtikuusta muistuttava havupuu, jonka oksat kasvavat lähes vaakasuoraan rungosta. Näin se tarjoaa varjoa varsin laajalle alueelle. Suorarunkoista setria onkin Lähi-idässä pidetty puiden kuninkaana, joka onkin oiva vertauskuva vallasta ja voimasta. Setri kasvaa hitaasti, mutta voi tulla 30 metrin korkuiseksi ja saavuttaa jopa 3000 vuoden iän. Se kasvaa luonnonvaraisena runsassateisilla vuorilla 1500 tai aina 3000 metrin korkeudessa. Salomon aikaan suuria setrimetsiä oli juuri Libanonissa sekä pohjoisemmassa Syyrian ja Turkin rajoilla sijaitsevilla Amanusvuorilla. Nyky-Israelissa setripuita kasvaa vain istutettuina. Myös rakennuspuuna setri on oivallista. Siksi se on ollut haluttua ja suuria metsiä on siitä syystä ryöstöhakattu. Raamatun aikaan vain kuninkaallisilla oli varaa tähän kellertävään, hyvätuoksuiseen ja erittäin kestävään rakennusmateriaaliin. Toinen Salomon havittelema puu oli sypressi. Sekin on suorarunkoinen ja kasvaa 30 metrin korkeuteen. Tutkijat eivät tosin ole päässeet varmuuteen siitä, mihin puulajiin tarkkaan ottaen alkutekstissä käytetty pros-sana viittaa. Sana kyllä käytetään Raamatussa yli 30 kertaa, mutta kysymys on yleisestä havupuuta tarkoittavasta sanasta, mistä syystä varmuudella ei voi tietää, mikä puu Salomolla oli mielessä. Israelissa tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa on joka tapauksessa löytynyt sypressipuusta valmistettuja huonekaluja ja rakennusten puuosia. Yleensähän kaikki talot tuohon aikaan rakennettiin kivestä, mutta kattoon ja ikkunapuitteisiin sekä huonekaluihin käytettiin puuta. Raamatun aikaan kovaa sypressipuuta käytettiin myös laivojen, soittimien ja myös epäjumalan kuvien tekemiseen. Jakeet 24, 25 ja 26. Hiram toimitti Salomolle setreja ja sypressejä niin paljon kuin tämä halusi. Salomo puolestaan antoi Hiramin hoville 20 000 kormittaa ruokavehnää ja 20 kormittaa puhdasta oliiviöljyä. Tämän määrän Salomo lähetti Hiramille joka vuosi. Herra oli antanut Salomolle viisautta, niin kuin oli hänelle luvannut. Hiramin ja Salomon välillä vallitsi rauha, ja he solmivat keskenään liiton. Vastineeksi puista Salomo antoi Hiramille elintarvikkeita. Näin rakennushanke hyödytti taloudellisesti myös Hiramia, joka solmittuaan liiton Salomon kanssa vapautui myös sodan uhkalta. Rakennushanke merkitsi myös aikamoista rasitusta israelilaisille. Jakeet 27 ja 28. Kuningas Salomo otti verotöihin miehiä joka puolelta Israelia, yhteensä 30 000 miestä. Hän lähetti heitä kuukausittain 10 000 Libanonin vuorille. He olivat aina kuukauden siellä ja 2 kuukautta kotona. Verotöiden valvojana oli Adoniram. Osa väestä joutui siis ulkomaille töihin. Kuitenkin töiden jaksotus tuntui inhimilliseltä. Kuukauden työjaksoa seurasi 2 kuukauden oleskelu kotona. Näin israelaiset maksoivat työllään veroa kuninkaalle. Puutavaran lisäksi rakennushankkeeseen tarvittiin myös kiveä. Näitä rakennustarvikkeita israelaiset työstivät yhdessä muiden ammattimiesten kanssa rakentamiseen sopiviksi. Jakeet 31 ja 32. Kuningas käski louhia suuria, hyvälaatuisia lohkareita, sillä temppelin perustus oli määrä tehdä hakatusta kivestä. Salomon ja Hiramin työläiset veistivät puut ja hakkasivat kivet yhdessä gebalilaisten ammattimiesten kanssa temppelin rakentamiseen sopiviksi. Gebal, josta osa rakentajista tuli, tunnetaan myös sen kreikkalaisella nimellä Byblos, josta sanasta myös kirjakääröjä tarkoittava termi Biblia on muodostunut. Gebal tai Byblos oli foinikialainen kaupunki Välimeren rannalla, noin 30 kilometriä nykyisestä Beirutista pohjoiseen. Kaupunki oli kuuluisa taitavista rakentajistaan, joita oli siis päätynyt myös Salomon palkkalistoille. Luen luvusta 6, jakeen 1. Neljännen hallitusvuotensa 2. kuukautena Siv-kuussa Salomo ryhtyi rakennuttamaan Herran temppeliä. Silloin oli 480. vuosi siitä, kun israelaiset lähtivät Egyptistä. Mainittu 480 vuotta on yhtä kuin 12 kertaa 40 vuotta. Kumpikin mainitusta luvuista on Raamatun tärkeitä lukuja. Niistä 12 on erityisesti Israelin kansan lukuja, se viittaa täydellisyyteen. Luku 40 viittaa puolestaan loppuun saattamiseen tai valmistautumiseen. Niinpä luku 480 näyttäisi viittaavan siihen, että Egyptistä lähdöstä olisi kulunut 12 sukupolvia, jollaisen iäksi usein laskettiin juuri 40 vuotta. Ajan määritteestä kannattaa huomata myös se, että tässä yhteydessä Raamatussa ilmoitetaan ensimmäistä kertaa 2. kuukauden nimi. Aikaisemmin pääsiäisen yhteydessä on puhuttu vuoden aloittavasta Abib-kuusta, eli kevät- tai tähkäkuukaudesta. Nyt saamme tietää, että 2. kuukautta kutsuttiin Siv-kuuksi, eli kukkakuukaudeksi. Rakentaminen alkoi siis huhti-toukokuun vaiheilla. Kaikkien kuukausien hebrealaisia nimiä Raamatussa ei edes mainita, vaan useimmiten käytetään vain kuukausien järjestykseen viittaavia nimityksiä, kuten 3. tai 7. kuu. Jae 2. Temppeli, jonka kuningas Salomo rakensi Herralle, oli 60 kyynärää pitkä, 20 kyynärää leveä ja 30 kyynärää korkea. Temppelin mitat olivat siis meidän mitoissamme ilmoitettuna noin 27 metriä kertaa 9 metriä kertaa 13,5 metriä. Jos temppelin mittoja vertaa telttamajaan, jonka rakentamisesta Mooses sai ohjeet Siinain vuorella, niin temppelin pohjapinta-ala oli täsmälleen 2 kertaa sitä suurempi ja 3 kertaa korkeampi. Salomon rakennuttama temppeli ei siis ollut erityisen suuri, mutta siihen käytetyt kalliit materiaalit tekivät siitä myös rahallisesti mitattuna arvokkaan. Jakeet 3, 4 ja 5. Temppelisalin päässä oli eteishalli, jonka pitkä sivu oli temppelin päädyn tavoin 20 kyynärää ja joka ulkoni temppelin päädystä 10 kyynärää. Salomo teetti temppelin sisäänpäin avartuvat ristikkoikkunat. Temppelin ulkoseinälle hän rakennutti kylkirakennuksen, jonka huoneet kiersivät temppeliä sekä temppelisalin että sisäkammion kohdalta. Itse temppeliä siis ympäröivät sekä eteishuolto- että varastotilat, niin että koko rakennus on ollut 2 kertaa suurempi kuin itse sen sisällä ollut temppeli. Kylkirakennukseenkin liittyvät omat yksityiskohtansa. Jae 6. Kylkirakennuksen alinkerros oli 5, keskimmäinen 6 ja 3/7 kyynärän levyinen. Temppelin ulkoseinä oli näet porrastettu niin, ettei setripalkeille tarvinnut tehdä koloja seinään. Kylkirakennuksessa oli siis 3 kerrosta, joista ylempi oli aina kyynärän alempaa leveämpi. Leveneminen tapahtui sisäpuolelle, eli siis temppelin suuntaan. Tämä rakennelma mahdollisti sen, ettei seinään tarvinnut tehdä koloja. Kolojen tekeminen kiveen olisi puolestaan edellyttänyt rautatyökalujen käyttöä, mikä olisi tarkoittanut sitä, että kivet olisi jouduttu ikään kuin väkisin muotoilemaan sellaiseen muotoon, joka ei olisi niille luontaista. Ainakin minä näin tässä rakennustavassa selvän viittauksen siihen, miten Jumala toimii myös suhteessa ihmisiin. Hän ei pakota meitä väkisin muuttumaan toisenlaisiksi, siis jonkinlaisiksi mittoihin tehdyn muotin täyttäjiksi, vaan hän tahtoo käyttää meitä seurakuntansa rakentamisessa kokonaisina ihmisiin. Jumalan toimintatapoihin ei kuulu pakottaminen. Hän kutsuu ja vetää ihmisiä puoleensa hyvyydellään. Siksi siihen kutsuun voidaan vastata myös torjuvasti. Jos hän sen sijaan käyttäisi kovia rautaisia otteita, meidän olisi kyllä pakko toimia hänen tahtomallaan tavalla, mutta silloin hän olisi tehnyt meistä vain robotteja, ja sellaisia Jumala ei milloinkaan tee. Jae 7. Kun temppeliä pystytettiin, käytettiin valmiiksi muotoiltuja rakennuskiviä, niin ettei työmaalta kuulunut vasaran, ei taltan eikä minkään munkaan rautatyökalun ääntä. Jumala kyllä muovaa omiaan, jotta sopisimme paremmin siihen palvelukseen, johon meidät on tarkoitettu. Mutta siihen työstämiseen hän ei käytä pakkoa. Ensi kerralla katsomme tarkemmin joitakin temppelin yksityiskohtia.
0: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme ensimmäiseen kuninkaiden kirjaan. 6:n luvun 8 jakeesta 7. luku kokonaan loppuun. Otsikolla temppeliä sisustetaan. Rukoiletko sinä toisten puolesta? Oletko kuullut medialähetys sanansaattajien rukouskummitoiminnasta? Mennäänpä tutustumaan yhteen rukouskummiin, eli Marjattaan, ja kysellään, mitä se rukouskummius oikein tarkoittaa. Kuulin, että Kouvolassa on yksi meidän Sansan rukouskummeista. Niinpä tulin tänne ja kysynpä nyt heti aluksi, että kuka olet ja miksi olet Sansan työssä mukana?
2: Olen Marjatta Kurki. Mun täytyy palata tuonne 40 vuotta sitten, jolloin lähdin lähetystyöhön Keniaan opettamaan suomalaisia lapsia. Ja siitä kaikki alkoi. No, kun sitten palasin sieltä, niin lähetystyö oli kyllä sitten semmoinen, mikä oli jäänyt minun elämääni ihan kokonaan. Voisi sanoa, että se on rakasta ja kiinnostavaa. Ja se oli kuin takiainen, jota en koskaan ole saanut irti. Sitten sain kaikenlaisia lähetystyöhön liittyviä lehtiä eri järjestöiltä. Ja sitten alkoi ilmestyä myöskin semmoisia rukouskalentereita, joissa voi rukoilla eri lähetystyöntekijöiden puolesta. Niin sitten Jumala johdatti minua vähitellen siihen, että aamuisin aloin rukoilla näiden aiheiden puolesta, mitä olin sieltä löytänyt ja kerännyt. Ja niitä sitten kertyi vähitellen lisää. Ja minun äitinikin antoi minulle rukousaiheeksi meidän suvun ennen kuin hän sitten nukkui pois. Ja se oli niin kuin yksi vaihe tässä. Ja olen kokenut, että tämä esirukous on minulle tehtävä tässä elämän vaiheessa eläkeläisenä. Joudan hyvin näitä aiheita kantamaan Jumalan eteen. Ja sitten näin kerran Sansan lehdessä pienen tekstin rukouskummiudesta. Ja sehän heti sytytti ja niin minä sitten ilmoittauduin mukaan.
0: Mitä se rukouskummius oikein tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa sitä, että minä saan tältä henkilöltä, joka hoitaa näitä asioita Sansassa, saan henkilön nimen ja voin katsoa sieltä netistä hänen kuvalokuvansa myöskin. Ja sitten saan ne aiheet, jonka puolesta hän toivoo minun rukoilevan 40 päivän ajan. Ja sitten usein saan sen loputtua sitten vielä palautetta.
0: Se palaute voi olla rukousvastauksia tai jotain sen tapaista, eikö niin?
2: Kyllä.
0: Marjatta Kurki, onko susta helppoa rukoilla työntekijöiden puolesta?
2: Minusta se on helppoa, koska sieltä saan ne valmiit rukousaiheet ja sitten minä tulostan ne itselleni ja rukoilen sitten niiden edestä sen 40 päivän ajan joka aamu.
0: Jos joku kuuntelija nyt haluaisi rukouskummiksi, niin miten neuvoisit häntä?
2: Hän voi ilmoittautua Sansaan tälle henkilölle, joka hoitaa näitä asioita, joko sähköpostilla tai puhelimella tai vaikka kirjeelläkin. Ja sitten sieltä alkaa tulla sitten vastauksia.
0: Voisitko vielä suositella esirukousta muille?
2: Tämä, että rukoilee, toimii rukouskummina, niin se tekee medialähetystyötä tutuksi. Ensinnäkin saa uusia näkökulmia lähetystyöhön. Sitten pääsee tähän Sansan työhön ihan iholle, tai minä sanoisin oikeastaan, että ihon alle, ihan sinne sisään. Että kun saan nämä rukousaiheet, niin koen, että se on innostavaa, että minun luotetaan, kun minulle uskotaan näitä hyvin henkilökohtaisiakin aiheita. Ja koen, että rukousta tarvitaan tässä maailmassa erityisesti lähetit, lähetysjärjestöt ja työntekijät täällä Suomessakin ovat eturintamassa. Ja silloin tarvitaan paljon rukousta. Ryhdy rukouskummiksi, saat siitä itsellesi myöskin iloa ja rohkaisua tähän elämään ja lähetystyöhön.
0: Marjatta, rukoilisitko vielä tähän?
2: Niin, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme kantaa medialähetystyötä sinun eteesi ja kaikkia heitä, jotka ovat lähteneet lähetystyöhön ja ovat siellä eri puolilla maailmaa ja tarvitsevat rohkaisua ja tukea siihen tilanteeseen, missä kulloinkin ovat ja johdatusta sinulta. Kiitos Isä, että näin saamme heitä kaikkia muistaa.
0: Jeesuksen nimessä, amen. Kiitos Marjatta. Rukouskummiasiassa voit ottaa yhteyttä Tea Rasiin. tea.rasi@sansa.fi. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tällä kertaa. Kiitos kun olit mukana. Otetaan Herran hyvyys tänäänkin vastaan. Hei hei!

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä.

0: lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Shalom, shalom. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini. Ja lähetys tulee täältä Purosin suomalaisen helluntaiseurakunnan studiolta. Ja meidän lähetysaikamme on kello 14 kello 15. Ja minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä ohjelmaa. Ja mä otan tässä mukaan Israelia koskevia asioita, menneitä, nykyisiä ja tuleviakin. Ja ohjelmahan uusitaan sitten lauantaina. Semmoinen pieni selitys tähän, että miksi tämä alku viipyi. Minä myöhästyin paikallisesta bussista. Ja sen takia olen myöhässä. Mutta ajattelin, että kuitenkin otan tähän loppuhetkeen vielä jotakin. Ja minä aloitan lukemalla Psalmien kirjasta, psalmia 86, ja tässä on otsikko Herra, neuvo minulle tiesi. Ja nyt kun Israelia ajatellaan, niin varmaankin on ajankohtainen rukous. Kyllä heillä on monenlaisia päätöksiä tehtävänä, että miten edetä. Mutta tämä oli aikoinaan Daavidin rukous ja näin se kuuluu. Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle. Minä olen köyhä ja avuton. Varjele minua, minä olen hurskas ja uskollinen. Auta palvelijaasi, joka turvaa sinuun. Sinä olet minun Jumalani. Herra, armahda minua. Kaiken päivää huudan sinua avukseni. Minä ylennän sydämeni sinun puoleesi, täytä palvelijasi ilolla. Sinä, Herra, olet hyvä. Sinä annat anteeksi. Runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Kuule siis minun rukoukseni, Herra, ota vastaan avun pyyntöni. Nähtävästi puoleesi, täytä palvelijasi ilolla. Sinä, Herra, olet hyvä. Sinä annat anteeksi. Runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Kuule siis minun rukoukseni, Herra. Ota vastaan avun pyyntöni. Nähtävästi Daavidillakin oli tarvetta

Ajattelin tästä jotain ottaa, mitä nyt olen saanut semmosesta kuin Israelin valtion television uutiskanava 7 on julkaissut tällaisen yhteenvedon koskien Rosh Hashanaa. Eli se jatkuu, kyynelten portit eivät ole koskaan suljettuina. Ja tässä on tällainen lyhyt pyyntö myös, onko tämä Daavidin rukouksesta otettu, vai onko se sitten tämän toimittajan rukous, mutta Rabbi Nahum Dovil on tämän tuonut tämän kirjoituksen koskien uuden vuoden päivää ja aikaa. Rakastava isämme Hashem ei käänny pois lastensa kaikuvilta pyynnöiltä. Eli tämä oli hänen ajatus lisätty tähän. Eli tämä on tämmöinen, niin kuin sanotaan, oikeastaan Rosh Hashanah on tämän kirjoituksen mukaan ensisijainen käsky. Se on shofarin puhaltamiseen, vaikka Rambam, muinainen rabbi, kirjoittaa, että tämä mitsva on pohjimmiltaan jumalallinen säädös, jota emme voi täysin ymmärtää. Yksinkertainen viittaus mitsvaan on ajatus heräämisestä. Eli nyt tarvitsisi herätä tähän uuden vuoden päivään, koska se on kutsu toimintaan ja heräämiseen. Lisäksi shofar, tämä torvi, no ja se oikeastaan se on sarvi, johon puhalletaan, niin se on pässin päästä otettu. Ja se on muistuttamassa Abrahamin aikana uhrattuja uhreja, koska silloin ei ollut muun sorttisia torvia, niin pässin sarvesta tehtiin torvia, siihen puhallettiin. Joka oli siis halukas uhraamaan, niin se kuuli sen kutsun. Se oli niin kuin kutsu, mutta tämä sanoo, tämä Rambam, että se oli oikeastaan käsky. Oli niin kuin mentävä tähän juhlapäivään. Ja niinhän Abrahamkin sai Jumalalta tällaisen määräävän käskyn. Ota poikasi ja ota puita mukaan ja mene sinne vuorelle ja uhraa siellä sitten hänet. Eli Jumalan ilmoitti Abrahamille, ettei Jumalan varsinainen tarkoitus ollut koskaan uhrata Iisakkia, kuulkaahan nyt. Todellisuudessa uhri olisi päätynyt läheiseen pensaikkoon takertuneeksi pässiksi. Siellähän se sitten olisi oikea uhrattava eläin. Eihän Iisakkia ollut Jumalan tarkoitus uhrata, tai siis että Abraham hänet uhraisi. Muistoksi tästä Abrahamin ja Iisakin toiveesta, niin silloin puhalletaan tähän pässin torveen. Ja tällainen hengellinen kommentaari, Talmud, niin vakuuttaa siinä vielä sitten, että heidän uhrinsa on ikuinen ansio. Ja tämä on yksi syy siihen, miksi olemme tämän iloisen Rosh Hashanan päivänä, sillä meille on taattu tuomio, joka on meille suureksi hyödyksi. Näin kirjoittaa tämä rabbi. Iisakista hänen sijastaan sitten, tai Iisakin sijasta uhrattiin pässi, ja kahdesta sarvesta toiseen puhallettiin Tooran antamisen yhteydessä, ja toiseen puhalletaan sitten, kun Messias ilmestyy tai ilmoittaa tulemisestaan, niin sen kunniaksi sitten puhalletaan myöskin. On mahdollista, että tämä tulee tapahtumaan, he sanovat kohta, mutta ei heilläkään mitään sen kummempaa tietoa ole kuin meilläkään. Että nämä sanat Herra puhui koko seurakunnalle erämaassa tulen, pilven ja synkän pimeyden keskeltä suurella äänellä, eikä hän lisännyt enempää. Hän sanoi sen, mitä sanoi, ja hän kiinnitti tai kirjoitutti ne kahteen kivitauluun ja antoi ne sitten meille. Nämä sanat Herra puhui
Me kutsumme sitä 10 käskyksi, mutta tässä hebrealaisilla on sanonta tähän.

nämä sanat. Nämä sanat hän puhui koko teidän, siis seurakunnalle, siellä vuoren luona, sen paksun pilven sisältä. Suuren jatkuvan äänen kautta. Ja sitten hän, Jumala siis, ne kirjoitti kahteen kivitauluun ja ne annettiin sitten meille. Itse asiassa tässä viitataan tähän shofariin puhaltamiseen ja se toimi kaukana alkuperäisestä shofarin puhaltamisesta, eli sen lain antamisen yhteydessä. Silloinhan se puhallettiin ja nyt se puhalletaan uuden vuoden merkiksi. Siihen on muutakin selitystä tähän, mutta se näyttää olevan niin, että tällä shofarilla on syvempikin opetus tai merkitys, vaikka me ollaan, tässä kertoo tämä rabbi, että me ollaan maanpaossa oltu ja nyt sen jälkeen meitä on kohdannut toisenlainen viha toiselta suunnalta. Ja niin me käännyimme Jumalan puoleen ja puhalsimme shofaria. Ja näin Jumala, rakastava isämme, hän ei käänny pois lastensa kaikuvilta pyynnöiltä. Jumalamme äärettömässä hyvyydessään ei piiloudu huudoillemme, niin kuin Daavidkin tuossa rukoili vastaa, ja hän kiitti siitä, että Jumala vastaa. Vaikka tänä vuonna, siis meidän laskun mukaan 2026, niin tämä uuden vuoden päivämäärä heille on 5787. Sitä ei ole voitu viettää tämän sotatilan ja tähden kolmeen vuoteen. Nyt heillä on ihan oikea itsenäisyyspäivä ollut, tai tämä vuosipäivä. Se oli 12. päivä tätä kuuta. Tämän viikon lukukappale, siihen sisältyy laulu. Perimätiedon mukaan tämä laulu sisältää kaiken, mitä on koskaan ollut ja tulee olemaan. Eli oodin, se on niin kuin psalmi. Tästä syystä on todennäköistä, että vaikka jokaisella juutalaisella on oma kirjoittamansa teksti, niin tässä kuitenkin ilmaistaan käskyllä, miten tulee kirjoittaa sitten tämä 5. Mooseksen kirja 31:19 muistiin. Ja näinpä sitä on sitten kuljetettu mukana. Se on kirjoitettu muistiin ja itse kukin pitää sitä mukanansa. Tämän kirjoituksen mukaan ainakin asia on näin. Minä en ihan tarkkaan tunne taustaa, mutta se käskettiin kuitenkin tuo 5. Mooseksen kirjan katkelma kirjoittaa, oliko se sitten sen käsivarsi tai otsakotelon, kumpaan se sitten laitettiin, mutta sen piti olla muistuttamassa tästä shofarin torven puhaltamisesta lain antamiseen yhteydessä. Tähän sisältyy monenlaisia tapoja tietysti tähän juhlan viettoon, ja tässä on nyt mainittu, että granaattiomenien syöminen kuuluu tähän juhlatilaisuuteen. Ja granaattiomenan syömisen, se yhdistetään rukoukseen. Rukousliina on silloin esillä, jonka mukaan meidän tulisi täyttää ansioilla kuin granaattiomenan siemenet. He viittaavat hyviin tekoihin tässä uskonnollisessa elämässään. Kommentaarit ovat sitten tulkineet tämän tarkoittavan, että granaattiomenat ovat täynnä, eli siinä on 613 siementä. Aivan kuten tässä perinäissääntöjen pykälissä, jota he ovat lisänneet näiden sanojen, siis 10 sanan lisäksi. Näin ei kuitenkaan näytä olevan tänä päivänä. Tämä on menneisyyden kokemus. Selittääkseen tätä ajatusta, toinen rabbi Ari Chivoljoiski, hän lainaa sitten yhtä tutkimusta, joka on tehty 206 granaattiomenasta. Keskiarvona laskettiin, että siementen suhde granaattiomenaan, jokaiseen omenaan oli itse asiassa 613 siementä, vaikka 206 eri granaattiomenaa tutkittiin, kaikissa oli sama määrä.
Vaikka lisätietojen perusteella on mahdollista, että nämä luvut ovat voineet vaihdella, ainakin toistaiseksi meillä joku sanoo, että voi olla, että ne ei ollut ihan satavarmasti kaikki yhtä monta jokaisessa granaattiomenassa, mutta sieltä nähtävästi se luku sitten näihin perinnesääntöihin käskyjä ja käskyn päälle tulee, koska Jumala antoi lain 10 sanaa. Jos sen tämän mukaan elätte, niin teidän käy hyvin, mutta sitten myöhemmin sinne on lisätty nähtävästi rabbuunien toimesta, ja onko siellä ollut kirjanoppineet mukana, kuitenkin heillä on käytössä nämä 613 erilaista käskyä ja säädöstä, jotka ei sisältyneet 10 käskyyn, eli 10 annettuun sanaan. No, tämä oli nyt tämmöinen huomautus, mikä on tärkeää uudessa vuodessa heille. Meillä on uuden vuoden vaihtuminenkin eri aikaa vuodesta ja meillä on aivan erilaiset tavat, mutta näin he tekevät. Edelleen heillä on se juutalainen uskonto ja siihen sisältyy tämä uuden vuoden juhla ja siinä on nämä samat asiat mukana ja muistuttamassa Abrahamista, miten Jumala ei päättänyt alkuunsakaan uhrata Iisakkia, vaan että siellä oli pässi kiinni pusikossa. Kyllä Jumala tiesi sen, mutta Abraham nähtävästi sai kokea jonkunlaisen testin kuuliaisuudesta. Ja hän joka tapauksessa oli valmis siihen, mitä Jumala sanoi, ja niin hän uskoi Jumalaa. Ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi, ja niin hänestä tuli myöskin meidän uskon isämme. Sitä kautta se tulee meillekin sitten. Kuunnellaan nyt Seppo Kohvakkaa tässä yhden laulun verran.

Näin Seppo Kohvakka laului armosta, joka pysyy. Nyt on tilanne semmoinen, kun on puhe Israelista, että Euroopan maista monet, etupäässä Englanti, Ranska ja Saksa, on nähtävästi liittyneet ja Espanja poikotoimaan israelilaisia tuotteita niin sanotulla länsirannalla, jossa on kasvatettu paljon vihanneksia, hedelmiä ja muuta. Ja niitä on sitten viety niin Eurooppaan. Niin nyt Englanti on nostanut sitten tämmöisen boikotin. Ja tässä sanotaan, että Israelin 7. kanava, uutiskanava ilmoittaa, että Israel valmistautuu nyt ilmoittamaan useista vastavuoroisista toimenpiteistä ja pakotteista Ranskaa ja muita maita vastaan, jotka ovat asettaneet rajoituksia Israelin siirtokuntatoimille. Suunnitellut toimenpiteet seuraavat ulkoministeri Gideon Saan eilisillan ilmoitusta toimista yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan. Suunnitelmiin perehtyneet virkamiehet kertoivat Israelin harkitsevan toimien toteuttamista Ranskaa ja muita maita vastaan samankaltaisessa muodossa kuin se vastasi Britannialle. Vastaus oli tämä, että Israel sulki Israelin konsulaatin Itä-Jerusalemissa. Se on nyt tyhjä. Sieltä englantilaiset joutuivat lähteä kotia vastauksena näiden boikottien ja pakotteiden asettamisesta Israelille. Siis tämän lähestymistavan mukaisesti Israel päätti keskeyttää Gazan valvontakeskuksen brittiläisten osien toiminnan Kirjat Katissa ja sulkea Britannian konsulaatti Jerusalemissa. Brittiläiset virkamiehet kuvailivat Israelin vastausta liialliseksi ja väittivät, että tämä ei ole Israelin valtiota vastaan suunnattu toimenpide, vaan vastaus ääriaineksille ja väkivallalle. Ulkoministeriö on myös päättänyt estää 12 brittiläisen julkisuuden henkilön ja kansalaista pääsemästä Israeliin heidän väitetyn osallisuutensa vuoksi antisemistiseen ja Israelin vastaiseen toimintaan, mukaan lukien henkilöt, jotka kieltävät Israelin olemassaolon. Sille tämmöisille väelle ei nyt annettukaan sitten viisumia tulla maahan, jonka he sanovat, että eihän sitä olemassakaan. No mitä he sitten tulisi sinne? No Saarin mukaan työväenpuolue, sen siirto oli erityisen järjestön Balfourin julistuksen valossa, jolla Britannian hallitus tunnusti virallisesti juutalaisten oikeuden perustaa kansallinen koti Israelin maahan, mukaan lukien Juudea ja Samaria. Hän kutsui brittien siirtoa ulkomaisen hallituksen räikeäksi ja mahdottomaksi hyväksyä yritykseksi vaikuttaa vaalien aikana. Emme palanneet maallemme 2000 vuoden jälkeen menettääksemme sen islamisteille ja jihadisteille. Myös palestinalaiset kärsivät suoraan näistä toimista. Ja totta on se, että nyt kun ei länsirannalta viedä mitään tuotteita Eurooppaan, niin siellä on nyt palestinalaiset työttömänä. Heiltä lakkas nyt sitten ansiotulot, kun Englanti ja muut maat kielsivät vastaanottamasta tuotteita länsirannalta. Siellä nyt on vaikeuksia entistä enempi. Ja nyt tällä hetkellä on sitten Israelissa päätetty sen jälkeen, kun tämmöinen päätös tuli Englannilta ja muilta Euroopan maita, että kun Britannia nyt tukee Israelia, israelilaisiin yhteisöihin kohdistuvia boikotteja, niin Metsukei Eretzin ensimmäiset rakennukset asennetaan Itä-Binyaminiin ennen ensimmäisten perheiden saapumista. Eli uusi kaupunki perustettiin vastauksena näihin pakotteisiin. Tällä tavalla myös Israel vastasi Englannille.
Tämän uuden kaupungin ensimmäisinä rakennuksina niitä nyt jo kuljetetaan sinne ja asennetaan paikalleen Alon valtatien varrelle Itä-Minjuamissa. Ja valmistelut ensimmäisten perheiden saapumista varten tulevat muutaman viikon kuluttua. Eli rakennustyöt tapahtuvat samaan aikaan, kun Britannia on päättänyt edistää boikotteja ja pakotteita Juudean ja Samarian israelilaiskaupunkeja vastaan ja uusien maiden kerrotaan liittyneen ponnisteluihin. Vaikka ulkomaalaiset hallitukset ovat edistäneet toimenpiteitä, valmistelut uuden kaupungin perustamiseksi jatkuvat. Ja tämä on ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun Alon Highway sen varrelle on perustettu uusi kaupunki, joka suunniteltiin ja hyväksyttiin etukäteen viralliseksi organisoituneeksi yhteisöksi. Eli parhaillaan asennetaan rakennukset, ne tulevat majoittamaan kaupungin alkuperäisen ytimen muodostavia perheitä. Samaan aikaan kaupungin liittämistä vesi- ja sähköverkkoihin sekä kulkuteiden valmistelua, sitä nopeutetaan näitä. Myös alueen ensimmäinen julkinen rakennus, sen rakentaminen on jo aloitettu, eli virastotalo nousee ja sitten ensimmäiset asuintalot myöskin muutaman viikon sisällä. Pituanin alueelle neuvoston johtaja ja Yeshua neuvoston puheenjohtaja Israel Gantz, hän ilmaisi tyytyväisyytensä kehitykseen vastauksena Britannian ajamiin toimenpiteisiin. Vastauksemme pakotteisiin ja boikotteihin on täällä kentällä. Samalla kun Britannia yrittää rangaista juutalaisia Juudeassa ja Samariassa asumisesta ja rakentamisesta, me pystytämme uuden kaupungin ensimmäisiä rakenteita asetetaan jo isiemme maalle, Gantz sanoi. Britannian mandaatti päättyi kauan sitten, eivätkä Lontoosta tulevat boikotit määrää Juudean ja Samarian tulevaisuutta. He yrittävät määrätä boikotteja ja me jatkamme rakentamista. Enemmän perheitä, enemmän koteja, enemmän kaupunkeja ja Israelin itsemääräämisoikeus, hän lisäsi. Eli näinhän se menee. Onhan heillä lupa omassa maassaan sanoa, mitä tehdään tai mitä ei tehdä. Ja kohvakka jatkuu.

Huovakalla tuntuu olevan samat ajatukset kuin Davidilla. Hän turvaa Herraan, hän pakenee Herran luo ja kuvaa häntä kallioksi, joka kestää. Tähän loppuun lyhyesti vielä tämmöinen uutinen. Israelin puolustusvoimien tiedottaja kertoo, että Hizbollah epäonnistui, jätti henkilöstönsä tunneleihin. Israelin puolustusvoimien tiedottaja Efie Derfin, hän antaa päivityksen Ali al-Taher Ridgen alueelta Libanonissa, eli se on se vuoren kukkula, joka oli täynnä syyrialaisia neuvonantajia, Hizbollahin sotilaita, ja Israelin sotilaat valloittivat sen. Siitä on nyt puhe. Kaikki infrastruktuurin sisällä olleet terroristit on eliminoitu, tai sitten joitakin ehti paeta. Tämä tulee 7 kanavalta Israelin valtion televisiosta. Israelin puolustusvoimien tiedottaja Efie Delfin, hän puhui torstaina viime viikolla siis Ali al-Taher Bridgellä Libanonissa, missä Israelin puolustusvoimat olivat saaneet päätökseen Hizbollahin terroristijärjestön maanalaisen infrastruktuurin purkamisen. Ja hän sanoi näin, olen täällä Etelä-Libanonissa syvällä Ali al-Taher harjausten alla Hizbollahin alueella rakentamissa maanalaisissa infrastruktuuriverkostossa. Nyt kun pohjoisen komentoalueen joukot ja 36. divisioona ovat saaneet harjanteen operatiivisen hallinnan, olemme myös purkamassa ja neutralisoimassa tätä infrastruktuuria. Tämä verkosto rakennettiin 2 vuosikymmenen aikana Iranin terroristihallinnon rahoittamana ja ohjaamana. Purettu infrastruktuuri, se toimi keskeisenä komentokompleksina ja muodosti Badrin yksikön keskuksen tällä alueella. Täällä Hizbollah johti taisteluja Etelä-Libanonissa operaatio Northern Arrows ja operaatio Roaring Lion operaatioiden aikana sekä nykyisin toimintojen aikana, eli tämä pohjoinen nuoli ja karjuva leijona, ne oli Israelin armeijan operaatioiden nimet. Infrastruktuurin purkaminen on maa-operaation päätös, johon sisältyi myös harhautus. 36. divisioona sen joukot valtasivat Beauforin harjanteen odottamattomasta suunnasta ylitettyään Litanijoen ja yllättäen Hizbollahin hanainteen valtauksen jälkeen kommandokenraali ja Jahallon yksilön pioneerijoukot he jatkuvalla ja perusteellisella ponnistelulla maanalaiset reitit raivattiin ja valmistettiin, neutraloitiin ja purkamista varten. Viime kuukausina joukkomme ovat piirittäneet aluetta ja lisänneet painetta reiteille ja niille linnoittautuneille terroristeille, jotka yrittivät hylätä reitin tai täydentää tarvikkeita sen sisälle oleville terroristeille. Eliminoitiin ilma- ja maaiskuissa ja siitä jotkut pääsivät pakenemaan. Suurin osa jäi sinne, koska Hizbollah hylkäsi heidät. Kaikki on nyt siellä sisällä olleet jääneet sinne, hän sanoo. Hizbollahin julistuksesta puolustaa infrastruktuuria hinnalla millä hyvänsä. Siitä huolimatta se epäonnistui ja jopa hylkäsi henkilöstönsä kuolemaan sinne sisälle. Ja hän päätti sitten puheensa sanoen näin. Jatkamme pohjoisten yhteisöjen puolustamista ja pyrimme poistamaan kaikki siviileihin ja joukkoihimme kohdistuvat uhat. Aivan kuten toimimme täällä, jatkamme toimintaamme kaikilla rajoillamme.
seisomme alueella kaikkien uhkien ja Israelin valtion asukkaiden välissä. Tämä on meidän velvollisuutemme, hän sanoo. Joo, ja tähän nyt otetaan loppuun kohta musiikkia, mutta mainitsen vielä tällaisen uutisen, johon voimme palata sitten. Israelin puolustusvoimien uusi drone-vastainen ase. Eli Israelin puolustusvoimien lähteet he vahvistavat SMASH käsikäyttöisten järjestelmien jakelun sotilaille Libanonissa. Ja näillä voidaan pudottaa näitä droneja. Palataan asiaan seuraavalla viikolla. Nyt minä näen, että me laitamme tämän Exodus-haulun siihen soimaan. Ja Shalom, tavataan viikon kuluttua.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman

0: Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335 55-0. Pidämme lähetyksissä.

0: Me kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radiosi Susampo.
1: Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress: borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.